0: osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

kaže moje, panonska duša.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.

0: 20 i 23 stupnja, dnevno od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Aj, gore.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

jer nije teško to. Ne vrijedi da se gine za dobro ni za zlo.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati više u cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grškom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Fresh mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, najavljujemo.
0: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo, oblačno, ne posve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan ju je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Jučer se u tom gradu trebala održati izvanredna sjednica Saborskog odbora za okoliš, no brzo je bila prekinuta. Aleksandra Funes.
3: Jučerašnja sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša završila je i prije nego što su sudionici stigli do prve točke dnevnoga reda. Kamen spoticanja bilo je sudjelovanje aktivista u raspravi, zbog čega su oni napustili dvoranu. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
4: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: Predsjednica odbora Dušica Radojičić iz Možemo i potpredsjednik HDZ-ovac Željko Lacković.
5: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
6: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Sjednicu je potom napustila i oporba, a vladajući su je nastavili u neformalnom tonu. Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
7: Jedino rješenje ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima.
8: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. 2 slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
9: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
10: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović danas sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
11: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovore i rješenja i od strane nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
3: Kaže o tome ministar pravosuđa Damir Habijan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže da optužnice za slučaj Gospić još nisu podignute.
12: Još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
13: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Građani Gospića i okolice političare su jučer dočekali s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, zdravlje nema cijenu, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom.
2: Prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske, pa strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili je u pitanju sumnjivi biznis.
14: O privremenom prekidu za primanja otpada ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare u sve mjerodavne. Nakon konferencije koja počinje u 10 sati predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol.
1: Jutarnja kronika.
2: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Trojica hrvatskih državljana i poljska državljanka djelomično su priznali nedjelo, javlja Vladimir Šetka.
15: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
16: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
15: Svemu je branili su se njih četvero kumovao i alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
16: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite paliti suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
15: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
16: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
15: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
16: Trojici određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
15: Dodajmo kako je policija izvijestila. Požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
2: Namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj se kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Moguće uvođenje strožih kazni komentirali su potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
17: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
18: U članku 97 stavak 1.7 postoje pa se govori o požaru, o prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
2: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Svakim danom šteta je sve veća, kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a ministar turizma Tonči Glavina najavljuje dodatnu pomoć.
19: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
20: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
14: Dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. Dva kanadera s dvijema posadama poletjela su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosansko Grahovo. Uz požar na Dinari trenutačno je velik problem i požar na području Plješevice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem Omana, inače američkog saveznika, ako ta zemlja bude ometala pregovore Washingtona i Teherana. Amerika nastoji pokrenuti i zastale pregovore s Izraelom o mirovnom planu za Gazu. Ivanka Zorić.
0: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagej.
21: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije, napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
0: Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
21: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
0: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja.
14: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i američki predsjednik Donald Trump telefonski su razgovarali o stanju na Bliskom istoku. Erdoğan je pozvao Trumpa da nastavi pregovore s Iranom kako bi se smanjila napetost, te je ponudio punu potporu Ankare mirovnim naporima. Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u i dijeli granicu s Iranom, već je više puta pozvala na prekid sukoba između dviju zemalja. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu, pokazalo je istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijeloj kući odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje je pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje zračnog prostora te zemlje. Neidentificirani zračni objekt ušao je jučer poslje podne u moldavski zračni prostor i ubrzo je eksplodirao blizu naselja Talmaze, nedaleko od granice s Ukrajinom. Prema navodima moldavskih vlasti, u eksploziji nitko nije ozlijeđen i nije bilo materijalne štete.
1: Jutarnja kronika.
2: U pulskoj areni večeras nastupa novozelandska pop zvijezda Lord, a to je jedan od najiščekivanijih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj. Lord je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, pa ima dvostruko državljanstvo. Koncert najavljuje Nikola Milat.
22: Večeras u pulsku arenu stiže jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije, novozelandska pjevačica Lordi, odnosno Ella Maria Lani Jelić O'Connor. Lordi se na svjetskoj sceni pojavila 2013. godine kao 16-godišnjakinja i hitom Royals osvojila publiku diljem svijeta i dva gremija za pjesmu godine i najbolju pop izvedbu. Njezina glazba prepoznata je po introspektivnim tekstovima i specifičnom spoju popa i alternativnog zvuka. U Puli će predstaviti i aktualni album Virgin uz pjesme koje su obilježile njezinu dosadašnju karijeru. Posebnu poveznicu s Hrvatskom predstavlja njezino dalmatinsko podrijetlo, naime majka joj je hrvatskih korijena, a Lordi ima i hrvatsko državljanstvo. U Hrvatsku se vraća 4 godine nakon što je u samo 2 minute rasprodala 2 koncerta na Šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila. Lordi će pred pulskom publikom nastupiti u sklopu velike svjetske ultrasound turneje. Koncert počinje u 20 sati.
14: U Zlarinu će večeras biti predstavljena Europska nagrada za baštinu. Nju je kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine osvojio Hrvatski centar Koralja Zlarin. Na svečanost dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
2: I još ćemo najaviti vrhunski automobilistički spektakl koji će se do kraja ovog tjedna održavati u Turopolju na testnoj stazi u Mičevcu blizu Zagreba i Velike Gorice. Stižu najbrži studentski bolidi svijeta koji do 100 km na sat ubrzavaju za manje od 2 sekunde.
14: Na stazi u Mičevcu okupit će se rekordna 94 trkača tima iz više od 20 zemalja, to jest više od 2500 sudionika poznatog međunarodnog natjecanja Formula Student. U njemu studenti sami od samoga početka osmišljavaju, projektiraju i vlastitim rukama izrađuju pravi trkači bolid, a zatim ga na stazi testiraju i dovode do krajnjih granica. Nije riječ o simulacijama, nego o stvarnim jednosjedima koji jure stasom, a za volanom i u boksovima su mladi ljudi koji taj bolid poznaju do najsitnijeg vika.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:16, na kraju ponavljamo najvažnije.
14: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, neposve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
14: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Za ulazak u Ligu prvaka, prvak Hrvatske protiv prvaka Norveške. Treći put u posljednjih 7 godina. Norvežani se nadaju trećoj sreći, a naš je predstavnik isti, Dinamo, i nada se da će nakon Rosenborga i Bodea uspješno preskočiti momčad Vikinga. Osvajali su Vikinzi svijet i dobijali povijesne bitke, ali kako igraju nogomet, pitanje je za trenera Dinama Marija Kovačevića.
6: Pa mislim, skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolazi u završnicu, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi.
5: Stanje kadra je dobro, informira trener Plavih. U slačionici više ne stanuje Vidović. Desetka bi u buduće trebala pripasti Luki Stojkoviću, koji se oporavio i u najavi utakmice istaknuo.
23: Znamo da će biti jako teško, znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
5: Očekuje se da će tribine Maksimira biti ispunjene uz humanitarni doprinos za stradale u požarima te akciju prikupljanja školskog pribora, a sve začinjeno 40. rođendanom Bad Blue Boysa koji se nadaju slavljeničkoj atmosferi i nakon utakmice. Početak je u 21 sat, prijenos na Drugom.
4: Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača, Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić. Sinoć su se u domovinu iz Birminghama s europskog atletskog prvenstva vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. U Zagrebačkoj zračnoj luci Sara o dojmovima nakon osvajanja 2. europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija.
24: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala.
4: Ponosni Ludbrežan i večeras će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. Razloga za slavlje ima i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Jesu li se njemu slegli dojmovi?
25: Čak još i nisu, stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo,
7: sa ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane.
4: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac ističe.
8: Evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
4: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje Europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasmanu finala. Srbić Benović, Kovtun, Udež Vugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mažarević.
9: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
4: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
1: Oglasi.
10: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
11: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj mjesecima ima male i umjerene naoblake, dok na istoku i jugu zemlje ima i povećane. Vjetar uglavnom slab, lokalno na Jadranu umjerena bura podno Velebita i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 10, Sljeme 12, Parko Čabra 13, Bilogora, Daruvar, Križevci, Pazin i Varaždin 15, Bednja, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Otočac, Teplitička jezera 16, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 18, Pula, Zračna luka 20, Rijeka 21, Knin, Opatija, Rab 22, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 23, Konavoska Prevlaka, Ploče, Senj i Zadar 24, Lastovo, Split 25 i Dubrovnik i Makarska 26 celzijevih stupnjima. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjesecimice kiša i pljuskovi, a u Dalmaciji moguće i s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Unutrašnjost se Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18 na obali i otocima između 20 i 23 stupnja. Danju u većini krajeva vruće, najviša temperatura zraka od 29 do 33 celzijeva stupnja.
1: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
27: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
28: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

I još jednom dobar vam dan želi dežurna ekipa Radio Dubrovnika na čelu sa Johnijem Leševićem za tonskim pultom, glazbeni urednik i voditelj Milo Krevarović, a nakon još jednog glazbenog broja vraćamo se sa informacijama o vremenu.

A podaci o vremenu izmjereni jutros u 6 sati kažu da je 15 km vidljivost, vedro i tiho, 26 stupnjeva Celzija temperatura je zraka, dok je vlage u zraku 47%. Tlak zraka je 1009 hektopaskala, stanje mora 2 i temperatura mora izjednačena sa temperaturom zraka, dakle 26 stupnjeva Celzija.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osamnaestog kolovoza 1882. godine Dubrovnik je svečano proslavio rođendan cara i kralja Franje Josipa I. Šekspirov San Ivanske noći, kojeg je 18. kolovoza 1954. godine u parku Gradac postavio Marko Fotez, jedna je od predstava koje su utemeljile koncepciju predstava na otvorenom prostoru Dubrovačkih ljetnih igara. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Jelena, Leonardo, Tvrtko, Helena i Florije. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon smrti bosanskog kralja Stjepana Ostoju naslijedio je sin Stjepan Ostojić, koji je poput prethodnika mu Dubrovčanima 1419. godine izdao povelju kojom im potvrđuje sve dotad primljene povelje i povlastice, s tim da mu oni davaju svetodimitarski i stonski dohodak. Ipak, usprkos tome, ovaj se mladi kralj bavio mišlju Dubrovniku ponovno oteti primorje, a namjeravao je čak napasti Ston. Do konkretnih akcija protiv Dubrovnika ipak nije došlo. Ostojićeva vlast bila je nestalna jer je istodobno postojao i protukralj Tvrtko II. Dubrovčani su vodili računa i o jednom i o drugom. Poslije travnja 1421. Ostojić se više ne javlja, te je Tvrtko II. Ostao jedinim kraljem Bosne. Sada, kad se njegova vlast učvrstila, Dubrovčani su po običaju zatražili od Tvrtka II. Potvrdu povlastica i povelja, što su im ih dala gospoda srpska i bosanska i njegovi prethodnici, čemu im je on udovoljio svojom poveljom 18. kolovoza 1421. godine.
0: Jesu li gosti u dubrovačkim srednjovjekovnim krčmama mogli naručiti hranu? Prema nekim podacima može se naslutiti da je bar u nekim dubrovačkim krčmama u kasnom srednjem vijeku posluživana i hrana. Na ovo upućuje odluka Maloga vijeća iz 1504. godine, prema kojoj količina mesa prodanog u krčmi za jedan denar nije smjela biti manja od pola libre nego što bi se za istu cijenu meso dobilo u mesnici. Još jedan podatak potvrđuje ovu pretpostavku. 18. kolovoza 1436. godine krčmar Stipko Radosalić žalio se sudu da mu je netko iz krčme ukrao lonac za kuhanje dok je on prodavao vino. Postojanje ognjišta za pripremu hrane u krčmama i važeća statutarna odredba o tome da krčma mora biti smještena u kamenoj zgradi zbog opasnosti od izbijanja otvorene vatre i požara, temelj su za vjerovati da se u dubrovačkim krčmama pripremala i posluživala hrana.
2: 18. kolovoza 1882. godine Dubrovnik je svečano proslavio rođendan cara i kralja Franje Josipa I. Toga dana već ranom zorom glazba je svirala koračnice, grad je bio okićen zastavama za pucanje starinskih mužara. Nakon svečane mise u katedrali upriličen je defile poljskog lovačkog bataljuna i uručeno 400 ratnih medalja. Navečer je svečana proslava nastavljena napilama uz balune, rasvjetu, vatromet i sviranje carske himne uz tisuće prisutnih. Svečanost je završena izvedbom teatralnog učeničkog društva.
0: Redatelj, kazališni povjesničar, pisac i prevoditelj Marko Fotez, redatelj zaboravljene komedije Dundo Maroje Marina Držića u zagrebačkom HNK 1938. godine, jedan je od osnivača Dubrovačkih ljetnih igara. Režijom Držićeva plakira 27. srpnja 1951. kao i Šekspirova Sna Ivanske noći, tri godine kasnije, 18. kolovoza 1954. godine u parku Gradac, Marko Fotez utemeljio je koncepciju festivala Dubrovačke ljetne igre i njegovih predstava na otvorenom prostoru. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: Dubrovački renesansni skladatelj, pjevač i orguljaš, dominikanac Benedikt Babić Baba, bio je prior Dubrovačkog samostana i vikar cijele kongregacije. Postigao je stupanj bakalareuta teologije. Povjesničari Serafino Raci i Ambroz Gučetić, te Serafin Crijević i Sebastian Slade Dolči svjedoče o njemu kao graditelju orgulja, glazbeniku koji je u Dubrovnik uveo koralno pjevanje i autoru mnogobrojnih djela. Njegove skladbe nisu pronađene. Benedikt Babić umro je u samostanu Svetoga Križa u mjestu Bosco u Italiji 18. kolovoza 1591. godine.
0: 18. kolovoza 1959. godine u Dubrovniku su rođene dramaturginja, teatrologinja, redateljica i profesorica hrvatskoga jezika i književnosti, doktorica znanosti Mira Muhoberac i profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i kineziološke kulture Vesna Muhoberac, sestre blizanke, svojim cjelokupnim profesorskim i umjetničkim radom posvećene ugrađivanju temeljnih ljudskih vrijednosti i dubrovačkog baštinskog traga generacijama svojih učenika i studenata. Nekad vrsne plivačice i rukometašice, dubrovačke intelektualke Mira i Vesna Muhoberac, predano kao profesorice Mira na hrvatskim sveučilištima, a Vesna u petoj zagrebačkoj gimnaziji, svoj prinos očuvanju dubrovačke kulturne ostavštine ustrajno i slojevito nadograđuju kroz brojne projekte. Izdvajamo dva. Od 2002. godine stvaralačko-edukativni projekt Raguzini i od 2010. godine Teatar Mim, kroz koje s učenicima iz Zagreba i studentima iz nekoliko hrvatskih gradova interdisciplinarno proučavaju različite grane umjetnosti, te kroz predstave s mladim zaljubljenicima u kazalište preispitivaju suvremene i baštinske tekstove hrvatske i svjetske književnosti, razvijajući ljubav prema kazalištu, pisanoj riječi i Dubrovniku kao ishodištu njihovog cjeloživotnog djelovanja. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Do konačnog oslobađanja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske poginulo je više dubrovačkih branitelja. 18. kolovoza ratne 1992. godine kao pripadnik službe motrenja i obavješćivanja nesretnim slučajem poginuo je Petar Bezek. 18. kolovoza 1994. godine trebinjski Srbi u jutarnjim satima u dva su navrata ispalili 7 topničkih projektila iz Bosne i Hercegovine na šire područje Čilipa u Konavlima.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Točno je 8 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorava građane na učestale pokušaje prijevare u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao djelatnici zavoda te pokušavaju prodati različita medicinska pomagala, pretrage, preparate ili usluge. Rukovoditelj službe za odnose s javnošću HZZO-a Nenad Korkut.
1: Ciljaju uvijek starije, nažalost, ljude koji ponekad znaju biti možda malo i naivni ili se razvesele. U svakom slučaju to treba prijaviti policiji, jer djelatnici HZZO-a ne rade na taj način. Dakle, sve usluge HZZO koje pruža na našim šalterima, u našim jedinicama, bilo gdje u Hrvatskoj, područnim službama ili regionalnim uredima. U svakom slučaju ne preko telefona i ništa ne prodajemo, niti preporučujemo, jel? Mislim, to bi bilo čak i nekorektno s naše strane.
0: Dodajmo kako je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od prošlog mjeseca uveo novu digitalnu uslugu elektroničku prijavu ozljeda na radu, a od jeseni se uvodi i elektronička prijava profesionalne bolesti putem internetskog portala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Obje usluge će biti povezane, rekao nam je Nenad Korkut.
1: Zbog čega te dvije usluge se vežu? Zato što čovjek, ako mu se prizna ozljeda na radu ili ako mu se prizna profesionalna bolest, on ima 100% bolovanja. Kad idemo na bolovanje, imamo prema kolektivnom ugovoru 70-80% plaće dobivamo za vrijeme bolovanja. Međutim, kod ovih stavki, one idu na račun HZZO od prvog dana i plaćaju se 100%. Dakle, dobivate 100% plaće. U svakom slučaju, mislim da ćemo time jako olakšati, evo, i da što prije u stvari čovjek može dobiti 100% plaću, jer on u principu dok mu se ne prizna ozljeda na radu, tretira se kao normalno bolovanje, a onda tek kad mu se prizna, dobijete zaostatke.
0: Proglašeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. godinu. Godišnja nagrada Vicko Andrić za doprinos lokalnoj zajednici odlukom članova odbora dodijeljena je doktoru znanosti Fra Josipu Sopti za izniman angažman na području zaštite i promicanje kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području. Na taraci tvrđave Revelin u okviru ljetnih igara u 21.30 nastup je folklornog ansambla Linđo. U sklopu programa Knjige pod stabljima u organizaciji Dubrovačkih knjižnica uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija, dječje igralište Voaz u Cavtatu postaje mjesto susreta najmlađih čitatelja. Program počinje u 17 sati pričom po Cavtatu, dječjim programom koji otvara predstavljanje slikovnice Cavtislava Tatjane Martić. Tijekom dana prostor igrališta bit će ispunjen knjigama dostupnim za čitanje u hladu krošnji, a u sklopu akcije Knjiga na dar svi posjetitelji moći će besplatno odabrati knjige. Iz plivačkog kluba Jug pozivaju na doček dubrovačkog plivača Vlaha Nenadića, koji je sa štafetom na 4x100 slobodno osvojio broncu na Europskom prvenstvu u Parizu. Nenadić u zračnu luku Ruđer Bošković sliječe letom iz Zagreba oko 3 grmljavine, naročito poslije podne. Potkraj dana razvedravanje. Ujutro će biti tiho ili će puhati slab istočni vjetar i jugo. Poslije podne slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni, zatim sjeverozapadni vjetar. More malo valovito, jutarnje temperature zraka od 22 do 26, a najviše dnevne do 33 stupnja Celzija. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tehnička realizacija Johnny Lešević, vijesti čitao Milo Krvarović, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: A vrijeme je da dobijemo informacije o prometu i prometnicama diljem Hrvatske, pa istog razloga putem naših telefonskih linija idemo direkt do Hrvatskog autokluba. Dežurni jutros je Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
1: Dobar dan. Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Naravno, ono naše standardno i običajno pitanje, kako je stanje na prometnicama i što možemo očekivati tijekom dana?
1: Pa na dubrovačkom području za sad mirno i dobro jutro za putovanje. Povremeno pojačan promet na Jadranskoj magistrali na prilazu gradu, ali nema kilometarskih kolona. Pojačan promet naravno na gradskim prometnicama, početak radnog vremena. I tijekom dana očekujemo zastoj kolone na prilazima turističkim središtima duž obale. Na autocesti jedna prometna nesreća između Čorova, Zadar, Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine, nije se stvorila neka veća kolona, ali spominjem to kako bi upozorili vozače, evo, da zaista treba voziti vrlo oprezno, vrlo strpljivo. Mjestimice još ima mokrih i skliskih kolnika. Nekih izvanrednih situacija i većih problema poteškoća za sad nema. Doza opreza, strpljenja, svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Pojačan promet na graničnim prijelazima, evo, na dubrovačkom području, osobito na graničnim prijelazima Karasovići i Brgat, višesatna čekanja i na ulasku i na izlasku iz zemlje. Na moru je za sad sve u redu, evo, svi trajekti, katamarani plove redovito, vremenski uvjeti sve bolji za vožnju, obzirom da je bilo dosta padalina, još jednom upozorenje da mjestimice ima mokrih i skliskih kolnika, pa na tim dionicama valja voziti dodatno oprezno i naravno strpljivo, poštujući privremenu prometnu regulaciju.
0: Andrej, hvala na javljanju i lijep pozdrav do nekog novog slušanja, a svim onim koji su na putu ili kreću na put, puno opreza i strpljenja i sretan dolazak ka svojim ciljevima i odredištima. Hvala još jednom i do slušanja.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.

I jedna vrlo važna obavijest za žitelje i stanovnike Čajkovića. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, Čajkovići će danas biti bez vode u vremenu od 8:30 do 13 sati. Evo, još stignete se opskrbiti na neki način vodom.

0: Raj mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Nakon niza požara koji su u posljednjih dana zahvatili više područja Hrvatske, ponovno se aktualiziralo pitanje odgovornosti i sankcioniranja osoba koje požare namjerno izazivaju. Namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj se kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Evo što su o uvođenju strožih kazni rekli potpredsjednik Vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
2: U članku 97 stavak 1.7 postoje, baš se govori o požaru, o produčenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: Od ponoći nove cijene goriva, litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje i plavi dizel koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je na Taraci tvrđave Revelin u 21 sat i 30 minuta nastup folklornog ansambla Linđo. Program knjige pod stablima u organizaciji Dubrovačkih knjižnica uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija poslijepodne će se održati u Cavtatu. Počinje u 17 sati pričom po Cavtatu, dječjim programom koji otvara predstavljanje slikovnice Cavtislava Tajane Martić. U sklopu akcije Knjiga na dar svi posjetitelji moći će besplatno odabrati knjigu. Iz plivačkog kluba Jug pozivaju na doček dubrovačkog plivača Vlaha Nenadića, koji je sa štafetom na 4x100 slobodno osvojio broncu na Europskom prvenstvu u Parizu. Nenadić u zračnu luku Ruđer Bošković sliječe letom iz Zagreba oko 13 sati. Vremenska prognoza, djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Uz jači razvoj na oblake moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne. Prije podne i večeras puhaće slaba do umjerena bura, a danju maestral. Najviša temperatura zraka od 29 do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Johnny Lešević, čitala i pripremila Francesca Tevšić.

0: 10 sati i 15 minuta skoro. Mi ćemo do presa ureda ljetnih igara. Pozdravljamo Dajanu Brzicu. Dajana, dobar dan.
1: Dobar dan, Milo, i tebi svima koji nas slušaju.
0: Evo, Dajana, 77. Dubrovačke ljetne igre ušle su, možemo reći, u završnu fazu. O cjelokupnim dojmovima ostavit ću mojim stručnim kolegama da o tome razgovaraju, ali pred sam kraj, a mi ćemo se sigurno dotaknuti jučerašnjeg programa, pa evo našim slušateljima koji nisu bili, reci što su to dobro propustili jučer.
1: Propustili su puno toga lijepog, evo, sinoć dva predivna programa, donacijski koncert Mladi za mlade u Atriju Kneževa dvora, gdje su nastupili naši ponajbolji mladi glazbenici zajedno sa učenicima umjetničke škole Luke Sarkočevića. Sav prihod od donacija i od prodanih ulaznica je namijenjen za mlade talente umjetničke škole Luke Sarkočevića za potrebe odlaska na međunarodna natjecanja. Naravno, tko nije uspio doći na koncert još uvijek može donirati za mlade talente. Broj računa naveden je na našim web stranicama i na društvenim mrežama. Nešto malo kasnije na Kazer mi smo proslavili 50. izvedbu Mare i Kate na igrama, evo punih 7 godina, premijera je bila 2020. Znamo i svi da je uvijek rasprodana, uvijek tražena i ona su uvijek hit te naše Mare i Kate, tako da smo se malo potratali i tortom i sa malim Domjenko i nekako na taj način obilježili ipak taj velik broj 50 izvedbi na igrama. Ono što nas očekuje večeras, na tarac tvrđave Revelinu 8:30, treći nastup folklornog ansambla Linđa od ukupno 4 na igrama. Idući je 21. kolovoza ispred katedrale također u 9:30.
0: Što slijedi, to ćemo ostaviti sigurno mojim dragim kolegama sutra, ili u stvari preko sutra nema javljanja iz ljetnih igara. Dajana, hvala na javljanju i ovim uvijek vrijednim informacijama i osvrtima za naše slušatelje, koje ujedno pozivamo da pohode što više odličnom programu ovo ljetnih dubrovačkih igara, jer kako se ono zna reći, još malo pa nestalo.
1: Tako je, to je tako.
0: Hvala na javljanju i do slušanja.
1: Hvala tebi, do slušanja.

0: Odlična svirka, odlična pjesma i priznajem da se nisam čuo sa našom današnjom sugovornicom, promakla bi mi ispod radara, ali evo sad ću je uvrstiti u moju glazbenu listu nekako najdražih novih pjesama, ajmo reći tako. Dakle, slušali smo grupu Orion i Varke, a sugovornica koja mi je, koja me uputila na ovu pjesmu jest Josipa Dužević Andrić. Josipa, dobar dan.
1: Dobar dan, Milo, pozdrav vama na radiju i vašim slušateljima.
0: Promakao mi je još dio najave, naravno, pjevačica grupe Orion.
1: Je, ja sam pjevačica, a ovaj band broj još troje članova.
0: Čekaj, sam moram te nešto pitat. Tko je kome tu što? Ja evo nikako ne razumijem. Znam Tina iz onako iz nekih davnih dana s Korčule. Ante Dužević, Tino Andrić, Josipa Dužević Andrić, ko je kome tu što? Ajmo razriješi to prvo.
1: Malo smo ti učili pomutnju.
0: Yes.
1: Znači, Ante mi je brat blizanac,
0: uh-huh.
1: A Tino mi je muž.
0: A kako je to lijepo spojeno. Evo, skoro pa aba.
1: debota.
0: Josipa, ovako, krenut ćemo ovim smjerom. Astronomska udruga, znam da postoji astronomska udruga na Korčuli i da ste dosta aktivni, naravno nemate zvjezdarnicu, ali ste jako aktivni po tom pitanju. Je li neko član udruge i zaljubljenik u zvjezdano nebo? Znaš zašto to pita?
1: Radi Oriona.
0: Da, radi imena, evo, baš me zanima.
1: Znam što ti reći, puno smo se dvoumili oko imena benda i kad smo smišljali to ime, razmišljali smo što bi bilo onako nekako zvučno i lipo na pomisao kad izgovoriš to ime, i iz Korčule se stvarno lipo može vidjeti nebo, nemamo smoga, nemamo ovdje baš magle. Tako da, eto, odlučili smo se na to sazježdje, zato jer je stvarno prekrasno. Eto. I kako nas je bilo troje u bendu, na početku, a te tri zvijezde Oriona su stvarno onako vidljive, eto, to nam je bila prva asocijacija.
0: Lijepo, evo lijepo objašnjenje, dobio sam odgovor na moju znatiželju, a idemo sad još malo korak dalje pa da vidim kako je raditi s mužem i bratom.
1: Teško.
0: Je li dolaziš do izražaja? Ja mislim da ti vodiš školu.
1: Da mene slušaju sad.
0: Ja mislim da ti vodiš školu tu ipak.
1: Ma vidi, stvarno imamo jednaku ljubav prema svemu tome. Ja bih samo htjela spomenuti da je u Orionu došlo i do promjene u postavi, uh-huh. Pa su tu i bubnjar Stjepan Gati i gitarist Leo Kalimana, imamo i pričuvnog gitaristu Karla Duževića, on mi je neput.
0: Aha, sve familijarno.
1: Da, sve ostaje u familiji. U svakom slučaju, nije teško raditi s ljudima koji vole isto što i ti.
0: Da. Kad se sjetimo davnih nekih početaka, Tino je nastupao u bendu Ready Cool i imali su onako značajnih pjesama i nastupa. Sve je krenulo iz Ready Coola, je li tako?
1: Pa i nije baš.
0: Kriva informacija, dobro?
1: Tako je, bilo ovdje još i dosta bendova prije. Uh-huh. Ready Coola, Tino ti je počeo svirat, mislim, svoju bendovsku karijeru baš u Endemima. Endemi su bili tada ovdje ko da si zvao Dorse, ono, svirali su sve fešte, sve manifestacije u gradu i bili su poznati, govorim ti, ko Dorsi, ko Rolling Stones. Kasnije je došao i Ready Cool, oni su se istaknuli, ja mislim, među prvima u Korčuli s autorskim pjesmama.
0: Da.
1: I čak su nastupali na Dori i Zlatnom gongu.
0: Sjećamo se, tako je.
1: Tako je, a bili su inspiracija i nama koji smo došli kasnije, baš za taj autorski rad.
0: Ono što mogu reći sad za vas, Orion, onako koliko vas pratim kroz program i kroz radio, marljivo radite i snimate, pa mic po mic izbacite nešto, onako uvijek zanimljivo, uvijek kvalitetno.
1: Uh-huh. Kad smo počeli radit 2020. onako, to je bila ona, ja mislim, pandemijska kriza u to vrijeme. Shvatili smo u biti da je vrijeme da baš se posvetimo tom autorskom stvaralaštvu. Znaš kako svi bendovi ono počnu u garažama, pa skidaju kavere, pa imaju neke ono svirke po kafićima, klubovima. Mi smo baš ovaj se htjeli smo u biti odvojiti taj dio.
0: A to vam je, znate zašto vam je to? Evo ja i kolega ovdje smo glazbenici i ono pogrdno ću reći gažeri, tezgari. To vam je zato što nemate dovoljno hotela tamo.
1: Ne,
0: inače bi se i okrenuli.
1: Ne, stvarno nemamo. Evo, samo da znam da ja upravo sjedim na svom radnom mjestu na terasi jednog hotela i gledam lipo u grad Korčula.
0: Pa što nisi sredila gažu?
1: Znam što, zato jer jednostavno se želimo maknuti od tog gažiranja.
0: Ma naravno.
1: To nam je uglavnom krajnji cilj, posvetiti se tim autorskim pjesama i raditi nešto svoje, ostaviti nešto iza sebe da je baš naše.
0: Naravno, evo i Zlatko i ja to uvijek podržavam, naime i Zlatko ima svoj mali lijepi studio gdje možete doći nekad i snimite.
1: Evo, Zlatko, mogla si nas pozvati u studio.
0: Amo se mi vratiti onom izvornom što nas veže, jes glazba, i to dobra glazba, grupa Orion, moj jedan dragi prijatelj, zajednički prijatelj, šapnuo mi je da imate, ajmo reći, novi single, Volim te, i kaže mi, i kaže mi da je Marin Limić iz Stijena rekao da ga posjeća na najbolje dane Stijena kad su oni radili.
1: Pa, samo da znaš da taj tvoj dobri prijatelj je i meni to rekao, i on je i meni dobar prijatelj.
0: Eto na.
1: To mi je jedna jako draga pjesma s albuma, napisala sam je mužu. I bez obzira što onako kad je poslušate, uočit ćete da onako malo laganija i možda pari i tužna, ali nije, zapravo je jedna sretna pjesma i mislim sve ćete moći zaključiti kad je čujete, neću sad ništa puno otkrivati.
0: Ja moram priznati da recimo pogotovo na toj pjesmi tvoj glas me jako, jako podsjeća na Konđin glas.
1: Pa evo, nisi prvi koji je to rekao i eto, hvala na komplimentu, Zorica ipak jedna tako diva, ne znam što bi rekla tako drugo.
0: Dobro, reci mi malo kako nastaju pjesme u vašem malom studiju.
1: Znam što, većinu pjesama sam ja napisala onako tekst, međutim bez mojih, nazovem tako, suigrača, ne bi one ispale tako genijalne po meni kakve su ispale. U Korčuli ti ne fali inspiracije, iako smo ovako, rekla bih, odvojeni od te mainstream scene, ode u podnožju Lijepe naše, stvarno je jedan inspirativan grad i pogotovo za autorsko stvaralo.
0: Ipak vi imate Split. U smislu da vam je blizu, recimo, za bilo što snimit, poć, kupit.
1: Misliš za mainstream?
0: Da, za mainstream.
1: Pa, ne znam koliko smo povezani sa Splitom, ovako nama je, rekla bi da nam je bliže ovako Dubrovnik, srodan, srodniji nam je nego Split.
0: Dobro, ajde, izvukla si se.
1: A samo ti, samo da znaš da Korčulu zovu malim Dubrovniku.
0: Eto, na. Dakle, pišeš pjesme, da li brat pomaže, je li i tekstualno i glazbeno?
1: Ili... Pa, većinom tekstove napišem ja i glazbu. Većinu pjesama na albumu sam sama komponirala i napisala, međutim tu su još i pjesme koje je napisala, i tekst za malu priču je napisala u kojoj nas Zdenka Andrić, to je mama našemu basisti Tinacu, a on je uradio glazbu, on je komponirao glazbu za tu pjesmu i još su, ja mislim, dvije pjesme na albumu za Ostani je Ante napisao glazbu, a ja i Tino tekst, i ima pjesma Ljubi me, za koju smo ja i Tino zajedno napisali i tekst i glazbu. Ostale pjesme sam sama napisala i komponirala.
0: Došli smo i do onog momenta kad mi ćemo ovdje, Zlatko i ja, dignuti palčeve za sve što radite. Pozdravljamo. Naravno, uvijek smo vam tu pri ruci kad hoćete nešto promovirati ili da čujemo neki vaš novi uradak. Mi smo tu, stojimo vam na raspolaganju. A sad ćemo završiti ovaj naš razgovor sa pjesmom Volim te. Grupa Orion, draga Josipa, hvala ti na gostovanju u našem programu. Nadam se da se skoro možda i vidimo i čujemo i da ćete nastaviti sa ovako kvalitetnim radom.
1: Hvala lijepa, pozdrav svim slušateljima i hoćemo, naravno.
0: Pozdrav cijelu ekipu i još jednom hvala i do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav.

0: I tijekom noći vatrogasci su radili na sanaciji požarišta i dežurali na Pelješcu. Kao pomoć vatrogascima bio angažiran i kanader, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Sinoć negdje oko 19 se pojavio dim na zapadnoj strani požara i onda smo odmah reagirali, vatrogasci su krenuli prema njemu, to je malo u visoko, znači strana od Orebića, ja sam odmah kontaktirao Divulje i pošto su kanaderi bili blizu, jedan sam kanader usmjerio prema amo i oni su se međuvremenu ispeli, evo i situacija je mirna i dobra, malo se onako panike diglo, možda nekad i nije loše, ali nije sad bilo potreba, iza tega su vatrogasci gore, ostali su cijelu noć na tom mjestu dežurati i požar još uvijek miran, ali evo, moramo znati, to je veliki požar, pa ovako možda se nekad nešto pojavi, ali je dežurstvo non stop tamo i penjemo se na mjesta gdje se nešto pojavi. Normalno, ovo je upozorenje, vrijeme je još uvijek vruće, u crvenu smo još uvijek, pazite svi skupa građani, pazite gosti, apel na goste, neka upozore turistički djelatnici sve goste, da čikove od cigara ne bacaju kroz prozor, da nekako paljenje koje ne treba ne rade, evo i da budemo u miru do kraja ljeta.
0: A nakon niza požara koji su u posljednjih dana zahvatili više područja Hrvatske, ponovno se aktualiziralo pitanje odgovornosti i sankcioniranja osoba koje požare namjerno izazivaju. Evo što su o uvođenju strožih kazni rekli potpredsjednik Vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoji pa se govori o požaru, prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: A Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli znatnu štetu u nedavnom požaru. Novac se može uplatiti na žiroračun društva. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je na Taraci tvrđave Revelin u 21 sat i 30 minuta nastup folklornog ansambla Linđo. Program knjige pod stablima u organizaciji Dubrovačkih knjižnica uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija poslijepodne će se održati u Cavtatu. Počinje u 17 sati pričom pod Cavtatu, dječjim programom koji otvara predstavljanje slikovnice Cavtislava Tajane Martić, a u sklopu akcije Knjiga na dar svi posjetitelji moći će besplatno odabrati knjigu. Iz plivačkog kluba Jug pozivaju na doček dubrovačkog plivača Vlaha Nenadića koji je sa štafetom na 4x100 slobodno osvojio broncu na Europskom prvenstvu u Parizu. Nenadić u zračnu luku Ruđera Boškovića sliječe letom iz Zagreba oko 13 sati. Evo i podataka o vremenu, pretežno je vedro, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, more uglavnom malo valovito, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi-Lastovo i Prevlaka 28, Dubrovnik 29 i Ploče 30 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1009 hektopaskala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija.

A nakon ove jedne romantične idemo na jednu prigodnu. Danas slavimo Svetu Jelenu. Pa svima koji nose ovo lijepo ime, čestitam imendan. Imamo i neke malo posebnije jelene u životu i sve one ostale. Svakoj jeleni od vas koja nas sluša, jedna lijepa pjesma.

Svim jelenama koje su ostale želimo još jednom sretan imendan s frekvencije Radio Dubrovnika. Da, vode su uvijek hladnije, more na 26. Iskoristite more, blaga punih 68% i zato se ovih 30 čini kao 300. 1009 hektopaskala je tlak zraka, 12.22. Otkad nisam rekla 12 za podne. E, dobro, za CCO nekoliko nam je top topova rubrika Alena Rokija koji nam sve ostalo bira za ovo poslje podne, svjetski glazbeni hitovi.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Top topova. Na Radio Dubrovniku vrijeme je za 15-minutnu rubriku Top topova. Kao i svakog utorka preslušavamo aktualne singlove koji su na vrhu, pri vrhu na svjetskim top listama. S vama je Alen Roki. U nastavku ćemo čuti što je to na vrhu u Europi, SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji i Španjolskoj. U svakom slučaju 15 minuta najaktualnijih vrućih ljetnih singlova na Radio Dubrovniku. Ostanite s nama.

U topu topova i ovog tjedna na Radio Dubrovniku singlovi koji su na vrhu, prevrhu na top listama diljem Europe i svijeta. Čuli smo tako vrhovne pozicije u Europi, SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji i Španjolskoj. Idućeg tjedna ćemo malo i do Francuske, Australije i Kanade. Svakako budite utorkom u ove ure uz Radio Dubrovnik i čut ćete najaktualnije singlove sa svjetskih top lista. S vama je bio Alen Roki. Do slušanja uz španjolski broj 1.

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: I nervioza i sve. Htjela bih vas podsjetiti, dragi slušatelji, Čajković je još 15 minuta bez vode. Top topova, rubrika Alena Rokija gotova. Nastavljamo uz njegovu glazbu ovo poslje podne.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Ako ste stvar ostavili na krivom mjestu, ovo je rubrika za vas. Izgubljeno, nađeno, tu smo na 413-335 ili 413-355. Ako ste našli ili izgubili, zovite nas. E ja.

Počeli su jutros radovi druge faze oborinskog kolektora Montovirna Batala. Do 21. je zatvoren ulaz ili izlaz iz ulice Iva Vojnovića prema ulici Marka Marojice i obratno. Ograničena je mogućnost prolaska vozila, pa ste lijepo zamoljeni za izlaz iz naselja koristite ulicu Marka Marojice, a onda ulicu Bana Josipa Jelačića prema Batali. Tako će biti, barem je predviđeno, do 21. kolovoza.

Dva Petra, na gromači Andreja Šušnjara i Branko Medak u petak 21. kolovoza, to je ovaj petak. Dakle, gromača Andreja Šušnjara, Branko Medak, 21. kolovoza, ljetne priredbe u turističkim mjestima. Vijesti Radio Dubrovnika za 13 minuta.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, nisam možda uletila u nekoj emisiji.
0: Niste, u eteru ste samo.
1: O, ne.
0: Aj, no, ne. Ništa, zazovite ponovo pa nam recite što ste htjeli onako.

0: It's equally
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: Vatrogasci dalje nadziru požarište na Pelješcu, a i sinoć su radili na sanaciji tog područja nakon što se požar opet aktivirao. Kao pomoć vatrogascima bio je angažiran i kanader, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Sinoć negdje oko 19 se pojavio dim na zapadnoj strani požara, onda smo odmah reagirali, vatrogasci su krenuli prema njemu, to je malo u visoko, znači strana od Orebića, ja sam odmah kontaktirao Divulje i pošto su kanaderi bili blizu, jedan sam kanader usmjerio prema amo i oni su se međuvremenu ispeli, evo i situacija je mirna i dobra, malo se onako panike diglo, možda nekad i nije loše, ali nije sad bilo potreba, iza tega su vatrogasci gore, ostali su cijelu noć na tom mjestu dežurati i požar još uvijek miran, ali evo, moramo znati, to je veliki, veliki požar, pa ovako možda se nekad nešto pojavi, ali je dežurstvo non stop tamo i penjemo se na mjesta gdje se nešto pojavi. Normalno, ovo je upozorenje, vrijeme je još uvijek vruće, u crvenu smo još uvijek, pazite svi skupa građani, pazite gosti, apel na goste, neka upozore turistički djelatnici sve goste, da čikove od cigara ne bacaju kroz prozor, da nekako paljenje koje ne treba ne rade, evo i da budemo u miru do kraja ljeta.
0: A nakon niza požara koji su posljednjih dana zahvatili više područja Hrvatske, ponovno se aktualiziralo pitanje odgovornosti i sankcioniranja osoba koje požare namjerno izazivaju. Evo što su o uvođenju strožih kazni rekli potpredsjednik Vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli znatnu štetu u nedavnom požaru. Novac se može uplatiti na žiroračun društva. Iz općine Župa Dubrovačka obavijestili su o najnovijem ulaganju u vatrogasnu zaštitu i primopredaji novog radnog vozila namijenjenog potrebama DVD-a Župa Dubrovačka. Riječ je o višenamjenskom vozilu koji će se tijekom zimskog i predsezonskog razdoblja koristiti za preventivne aktivnosti, uključujući košnju i održavanje protupožarnih te lokalnih cesta, dok će se u ljetnim mjesecima koristiti kao šumsko vozilo za potrebe protupožarne zaštite. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je na Taraci tvrđave Revelin u 21 sat i 30 minuta nastup folklornog ansambla Linđo. Program Knjige pod stablima u organizaciji Dubrovačkih knjižnica uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija od 17 sati održat će se u Cavtatu. U sklopu akcije Knjiga na dar svi posjetitelji moći će besplatno odabrati knjigu. Vremenska prognoza za sutra, malo do umjereno oblačno, tiho ili uglavnom slab do umjeren jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 23, a najviša dnevna od 29 do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

swoje imię. Jako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža oglasi. Oglasi.
6: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio izvanrednu sjednicu Sabora zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću.
0: Predsjednik traži hitnu sanaciju odlagališta, ali i imenovanje glavnog državnog inspektora kako bi se provela istraga o svim sličnim odlagalištima u zemlji.
2: Vlada bi u četvrtak trebala odlučiti o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: U 77. godini umrla književnica i publicistica Vedrana Rudan.
2: Sutra sunčano i vruće uz umjerenu na oblaku. Predsjednik Republike Zoran Milanović predao je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. U predloženom dnevnom redu predsjednik traži hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada te da vlada u roku 3 dana obavijesti predstavnike građanskih udruga o planovima sanacije. Zahtjeva se imenovanje glavnog državnog inspektora Kristijan Pelc.
3: Uz obrazloženje zahtjeva za izvanrednu sjednicu Sabora, predsjednik Milanović predložio je i 4 točke dnevnog reda.
4: Prvo, zaključak kojim se vladu obvezuje da odmah počne postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, te kojim se vladu Republike Hrvatske obvezuje da osigura stalni nadzor i kontrolu razine onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu povezanih s nepropisnim odlaganjem otpada kako bi se osiguralo zdravlje ljudi i spriječila trajna šteta za ljude i okoliš.
3: Također, vladu se obvezuje da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, da odmah a najdulje u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora, te da državni inspektorat odmah počne nadzor nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da uključuju opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način. Predsjednik Milanović na to se odlučio nakon što je jučer u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom, koja od početka upozorava na odlaganje otpada, najavljuju prosvjed u Zagrebu. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
5: Razočarani smo zapravo da je sve krenulo u smjeru političkog nadmudrivanja i prepucavanja. Vidjeli smo da ćemo kao građani dobiti izuzetno mali prostor i na samom kraju svih izlaganja i pitanja političara možemo samo zamisliti kako bi to ozbiljno izgledalo i zato smo odlučili napraviti ono što smo napravili. Naš sljedeći korak je prosvjed u Zagrebu.
3: A iz SDP-a pozivaju premijera Plenkovića da preuzme punu odgovornost za sustav koji ugrožava zdravlje građana u Gospiću i diljem Hrvatske, zastupnik Mihael Zmajlović.
6: Mislim da je sama svrha cijelog tog jučerašnjeg odbora i performansa HDZ-a bio zapravo da skrene pažnju sa onog koji je ovdje najodgovorniji, a to je Andrej Plenković.
3: U Mostu su pak zgroženi što ljudima koji su izravno pogođeni ekološkom katastrofom u Lici nije bilo dopušteno postavljati pitanja, predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
7: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
3: Iz HDZ-a poručuju da pozdravljaju sazivanje sjednice sabora zastupnik HDZ-a Ante Sanader.
8: Jer to će biti prilika da hrvatskim građanima pokažemo istinu. Odnosno, da čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave meritornih, mjerodavnih ljudi i stručnjaka koji se bave ovim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom.
3: Recimo i da su iz ureda predsjednika sabora Gordana Jandrokovića potvrdili da su zaprimili zahtjev predsjednika Republike za sazivanjem izvanredne sjednice, te da će postupiti u skladu s Ustavom i saborskim poslovnikom, te u skladu s propisanim rokom prema kojem je predsjednik sabora dužan sazvati sjednicu u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva. Podsjetimo, predsjedniku Milanoviću ovo je drugi put da saziva izvanrednu sjednicu sabora. Isto je učinio na zahtjev oporbe u srpnju 2023. kada je sjednicu sazvao zbog afere Plin za centi i bijelog štrajka sudbene vlasti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Koncentracije PFAS spojeva nisu utvrđene ni u jednom uzorku, odnosno bile su ispod granice kvantifikacije, to jest dopuštenih vrijednosti, kažu u HZJZ-u. Samo je jedan od uzoraka, i to na slavini u privatnom objektu, ocijenjen kao nesukladan, i to zbog prisutnosti olova. Njegovo postojanje nije povezano s kakvoćom vode koju distribuira isporučitelj, nego nedvojbeno upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz HZJZ-a.
1: Dnevne novosti.
2: Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć Omišu. 5 dana nakon katastrofalnog požara traje sanacija i procjenjuje se šteta, a okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu. Ivan Perdić.
9: Na terenu su djelatnici raznih službi, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Iz robnih rezervi stižu mobilne kućice ako bude potrebe za privremenim smještajem. A mještani i dalje šokirani, ali i sretni jer su spasili živu glavu.
10: Vode više nije bilo imalo smisla. Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Kao u biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta. I pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van, pa neki sigurno 45 minuta. Zrak je bio usijan, ko da udišete vrilu vodu. Bilo je ono pakleno vruć. Za zeleniće se, kao što je sad crno, bit će to zeleno na proliće.
9: Kaže nam Ante Pešić, kojeg je, dok je branio kuću, okružila vatra. Sličnih priča je mnogo.
11: Da njim je bilo sina i zeta, oni su ostavili ovdje jedini i spasili su. Kući s njim tu baču, tu su topili se da ne izgoru.
9: Prepričava Neven Lelas, koji je ostao bez domaćih životinja.
11: Najprije sam skupio kokoše, u tri vriće bilo je 23-4, šta znam sada broj, a bilo je 10 koza i 7-8 oni kozlići. Mladi što su se, neki su sojarili ma 10 dana, a ove nisam uspio potrošiti, mogao da se ispeka, to je meni žal.
9: Vatra je došla i do omiškog naselja Borak na Strmom brdu iznad grada.
12: Nismo izgubili život, nismo izgubili kuće, štete ima, maslenici, moje, 2 auta, šta da, zatim ne plaćemo. Jer smo spasili žive glave. Živa glava stiče, a mrtva nikad neće.
13: Prve velike kiše, to vam je potencijalno opasnost za Omiš. Odgori padne kamen, on vam je u moru. Nema stabala, to su stabla koje su stari stadili, evo, upravo zbog tih kamenja, kamen kad padne, stablo je bilo brana da se zaustavi.
9: Na plaži Brzet, Borisu Doljaninu, posve je izgorio obiteljski restoran.
14: Mislim da sam ovo došao brani da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno. Obnovit će se sve. Treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule. Tokom zime imamo 10 prijavljenih radnika, a ovako liti 5 još na puno radno vrijeme prijavljenih, te 5 studenata.
9: Točnih podataka otkazuju li turisti dolazak za sada nema, a direktor turističke zajednice Omiša Ivan Pavković ističe.
15: Naš cilj je poslati sliku svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje, stvaramo sadržaje, videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku svijet naših plaža, grada, restorana, života, jeli. Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšavanja. Cilj je samo poslati poruku svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.
9: Građanima se dijele i PVC folije za oštećena krovišta, a uzroci požara još se istražuju.
2: Požar na Dinari još je aktivan, na području Brezovca stanje je zadovoljavajuće, no na Podinarju i Uništima vatrogasci se i dalje bore s vatrom. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: Na području Podinarja imamo otvorene vatre, tu očekujemo djelovanje 2 kanadera. Na ovu veliku količinu dima koja se vidi na samom požarištu dolazi tamo sa područja Bosne od Velikog Bata prema Uništima i Uništima su jutro djelovala 2 kanadera, sada djeluje 1 i tu je državna intervencijska postrojba da zaštitimo same stambene objekte Uništima. Na tome području se djeluje i preko ovih velikih livada prema vrhu, prema samom vrhu Dinare uz granicu Bosne i Hrvatske, tu se radi evo na tom području.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici, rođeni 2010. i 2011. godine, nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih bit će podnesena kaznena prijava.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvero uhićenih koji su podmetali požare na području Zadarske županije. Istaknuo je kako očekuje da će biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Napomenuo je da su požar na pojedinim područjima zajedno gasili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz mjesta s većinskim srpskim stanovništvom i kolege Hrvati. No, nakon što se na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pojavila informacija da su uhićeni srpske nacionalnosti, počela je, kako kaže Pupovac, kampanja poticanja na nasilje usmjerena protiv srpske zajednice, pa je pozvao institucije da i na to reagiraju.
17: Ovih četvero na području Zadarsko-Benkovačkom palili su i po selima, potpaljivali i po selima koja su većinski hrvatska i po selima koja su većinski srpska. U jednom od tih sela, to su Biljane, živi jedan od osumnjičenih za potpaljivanje. I reći ću još nešto o jednoj vrsti požara koja se javi svako ljeto, različitog intenziteta do duše. A to su ljudi koji na društvenim mrežama i pojedinim medijima u Republici Hrvatskoj šire famu najprije, a onda nakon toga mržnju i pozive na nasilje protiv ne pojedinaca koji su mogući počinitelji kao što su ovi na području Benkovačkom, Zadarskom, nego protiv cijeloga naroda. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo s namjerom i sa posljedicama.
2: Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. In memoriam, Ana Krojs.
18: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
19: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oni ste kiba ne tancaju.
20: I tebe i treći maj balet. Ma treće maje ne bi notela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
18: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
21: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
18: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
2: Svijet. Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori. Nakon izvješća da su u nekim napadima prvi put upotrebljene i britanske letjelice, Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
22: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Gori tvornica aluminija. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Waldberries. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
23: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
22: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno Kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
4: Točki zrenja konstitucija
23: sustavnog stajališta, ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
4: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
22: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
5: U Kaliforniji počinje povijesno suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Četiri američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice kod djece i mladih. Od Mete traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. S nestrpljenjem se očekuje i iskaz osnivača kompanije, Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada. Europska komisija očekuje da će sve osobe koje su nezakonito ušle na teritorije Europske unije preko Ceute, uključujući maloljetnike, biti što prije vraćene u Maroko, izjavio je glasnogovornik Markus Lammert. An important element in prevention
6: and deterrence is that the commission's work with... Bitan element za sprečavanje i odvraćanje radi komisije sa svim uključenima na suprotstavljanju širenja dezinformacija, kao i krijumčarima malodobnih osoba, što je u nekim slučajevima već bilo uspješno. Spremni smo pomoći financijski na izgradnji infrastrukture i povećanju nazočnosti Europola, Frontexa i Agencije za azil. Sa španskim vlastima u kontaktu je povjerenik Brunner, a povjerenica Šuica također je u bliskom kontaktu s marokanskim vlastima. And Commissioner Šuica is also in close contact with the Moroccan
1: authorities. Dnevne novosti.
5: U Zlarinu će večeras biti predstavljena Europska nagrada za baštinu. Nju je, kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine, osvojio Hrvatski centar koralja Zlarin. Na svečanost dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
1: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
7: Dobar dan. Sinoć su se u Zagreb s europskog prvenstva u Birminghamu vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Kak je do svoje druge europske medalje stigla točno 10 godina nakon bronce u Amsterdamu i olimpijskog zlata u Riju.
24: Tak se poklopilo. Presretna sam, ponosna. Nagrada za sav trud, svašta se je dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i... nikad nisam odustala.
7: Za Blovdeka je ovo prva kontinentalna medalja, pa se dojmovi još nisu slegli.
25: Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane i evo, dao sam sve od sebe, ostvario sam jedan ogroman uspjeh. Mark English je osvojio zlato, ali za mene ova srebrna medalja je zapravo zlatna.
7: A nogometaši Dinama večeras na Maksimiru igraju prvu utakmicu doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Modrih, Mario Kovačević.
26: To je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčad, ali imaju individualnu kvalitetu. Ta tri njiva napadača na čelu sa kapetanom Tripićem Zlatkom koji po mene rade tu razliku još veću i imaju tu kvalitetu. Tako da onaj, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
7: Utakmicu pratimo na drugom programu s početkom u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Domagoj Dolički.
27: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. U prijepodnevnim satima lokalno je na jugu bilo pljuskova s grmljavinom. Ujutro je u unutrašnjosti ponegdje bilo kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, ponegdje na istoku do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je u prvom dijelu dana mjesimice puhala bura, podno Velebita s jakim udarima, a zatim je okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj je dalje djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Navečer na sjeveru zemlje može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjesecemice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33. U četvrtak u većem dijelu Hrvatske pretežno sunčano, a uglavnom na sjevernom Jadranu uz više oblaka, mjesecimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U petak porast na oblake te su pljuskovi mogući i drugdje, a osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru mogu biti obilniji. U drugom dijelu subote smirivanje vremena. Vjetar umjeren jugozapadni, osobito u višim predjelima na udare je jak, a na Jadranu jugo. U subotu jugozapadnjak slabi, a na obali okreće na sjeverozapadnjak. Jutra topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
3: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio izvanrednu sjednicu Sabora zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću.
5: Predsjednik traži hitnu sanaciju odlagališta, ali i imenovanje glavnog državnog inspektora kako bi se provela istraga o svim sličnim odlagalištima u zemlji.
2: Vlada bi u četvrtak trebala odlučiti o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
5: U 77. godini umrla književnica i publicistica Vedrana Rudan.
2: Sutra sunčano i vruće uz umjerenu na oblaku.
5: Dnevne novosti. Tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Hrvatska radio televizija. Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Vatrogasci i dalje nadziru požarište na Pelješcu, a i sinoć je na tom području bio angažiran kanader. Iznova pozivaju na oprez, a nakon iza požara koji su posljednjih dana zahvatili više područja Hrvatske, ponovno se aktualiziralo pitanje sankcioniranja osoba koje požare namjerno izazivaju, te potreba uvođenja strožih kazni. Dominko Radić jučer je sudjelovao u još jednom spašavanju na moru. Govorit ćemo i u aktualnim trendovima u nautičkom turizmu. Najavljena treća premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara, večeras na programu Linđo. U zračnoj luci Ruđera Boškovića dočekani zlatni dubrovački vaterpolisti koji su s reprezentacijom do 20 godina osvojili naslov prvaka Europe i plivač Vlaho Nenadić koji je u Parizu sa štafetom Hrvatske osvojio broncu na europskom prvenstvu. Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno, najviše temperature zraka od 29 do 32 stupnja. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Vatrogasci i dalje nadziru požarište na Pelješcu, a i sinoć je na tom području bio angažiran kanader. Iznova pozivaju na oprez.
1: A nakon niza požara koji su posljednjih dana zahvatili više područja Hrvatske, ponovno se aktualiziralo pitanje sankcioniranja osoba koje požare namjerno izazivaju, te potrebu uvođenja strožih kazni.
0: Dominko Radić jučer je sudjelovao u još jednom spašavanju na moru.
1: Govorit ćemo i o aktualnim trendovima u nautičkom turizmu.
0: Najavljena treća premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras na programu Linč.
1: U zračnoj luci Ruđera Boškovića dočekani zlatni dubrovački vaterpolisti koji su s reprezentacijom do 20 godina osvojili naslov prvaka Europe i plivač Vlaho Nenadić koji je u Parizu sa štafetom Hrvatske osvojio broncu na europskom prvenstvu.
0: Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno, najviše temperature zraka od 29 do 32 stupnja.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Vatrogasci i dalje nadziru požarište na Pelješcu, a i sinoć su radili na sanaciji tog područja nakon što se požar opet aktivirao. Kao pomoć vatrogascima bio je angažiran i kanader, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Sinoć negdje oko 19 se pojavio dim na zapadnoj strani požara, onda smo odmah reagirali, vatrogasci su krenuli prema njemu, to je malo u visoko, znači strana od Orebića, ja sam odmah kontaktirao Divulje i pošto su kanaderi bili blizu, jedan sam kanader usmjerio prema amo i oni su se međuvremenu ispeli, evo i situacija je mirna i dobra, malo se onako panike diglo, možda nekad i nije loše, ali nije sad bilo potreba, iza tega su vatrogasci gore, ostali su cijelu noć na tom mjestu dežurati i požar još uvijek miran, ali evo, moramo znati, to je veliki, veliki požar, pa ovako možda se nekad nešto pojavi, ali je dežurstvo non stop tamo i penjemo se na mjesta gdje se nešto pojavi. Normalno, ovo je upozorenje, vrijeme je još uvijek vruće, u crvenu smo još uvijek, pazite svi skupa građani, pazite gosti, apel na goste, neka upozore turistički djelatnici sve goste, da čikove od cigara ne bacaju kroz prozor, da nekako paljenje koje ne treba ne rade, evo i da budemo u miru do kraja ljeta.
1: A nakon niza požara koji su posljednjih dana zahvatili više područja Hrvatske, ponovno se aktualiziralo pitanje odgovornosti i sankcioniranja osoba koje požare namjerno izazivaju. Evo što su o uvođenju strožih kazni rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
4: U članku 97 stavak 1 točka 7 postoji, pa se govori o požaru, produčenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
1: Dominko Radić jučer je sudjelovao u još jednom spašavanju na moru, a tijek akcije prepričao nam je sinoć u emisiji Pomorska večer koja se emitirala upravo iz našeg studija. Naime, na području Buže teško se ozlijedila ženska osoba. Izvukao ju je izmora, a potom je prevezena u opću bolnicu Dubrovnik.
5: Išao sam doma, vatrogasci sa dva vozila i hitna su došli za Gospe, došla na Bužu gore povišenih, vidim drama. I ja govorim, evo me u roku 2 minuta i ostali stvari, trči nose, palio barku normalno, dođi tamo, ajme imao sam što viđe. Oni je nisu mogli iznijeti s mora na vrata gore kroz zaskale, jer je usko, vjerojatno su procijenili doktori jer je bila hitna, da je u lošem stanju. I onda sam ti ušao u sami kraj, nasadio sam se ponovo, morao sam na kamenja, mi ga zovemo tapit. Ima one pajete bokobrane. Već je tako da štete nije, nego je jednostavno malo se ogulilo. Prebacili su je vatrogasci sa onom daskom u mene na barku, jer nisam mogao sam i ajmo reći u nekakvih, ne zlatni sat, nego zlatnih 10 minuta sam uspio doći do luku i predati hitnoj pomoći Dubrovniki. I ovom priliku bi se zahvalio ne samo tom mladiću vatrogascu, nego kompletno cijelo je vatrogasno postrojbi Dubrovnik i hitnoj pomoći, koji stvarno su došli na dojavu nevjerojatno brzo, tako da evo odradili smo to ne u zlatnom satu, nego u zlatnih 10 minuta. Dokle god bude mogao ući u barku pomoć, pa taman se dogodilo meni što go, ali bit ću sretan da to učinim i meni je puno srce kad to napravim.
0: Iz općine Župa Dubrovačka obavijestili su o najnovijem ulaganju u vatrogasnu zaštitu i primopredaju novog radnog vozila namijenjenog potrebama DVD-a Župa Dubrovačka. Riječ je o višenamjenskom vozilu koje će se tijekom zimskog i predsezonskog razdoblja koristiti za preventivne aktivnosti, uključujući košnju i održavanje protupožarnih te lokalnih cesta, dok će se u ljetnim mjesecima koristiti kao šumsko vozilo za potrebe protupožarne zaštite. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli znatnu štetu na nedavnom požaru. Novac se može uplatiti na žiro račun društva.
1: U nastavku dnevnika o turističkim temama. Kako protječe ovogodišnja nautička sezona u Slanom, kakva je struktura gostiju te kako se mijenjaju navike i potrošnje posjetitelja. O aktualnim trendovima u nautičkom turizmu Vicko Dragojević razgovarao je s direktoricom ACI Marine Slano Danijelom Crljen.
6: Ja sam jako zadovoljna ovom godinom. To je na razini prošle godine, a u određenim kategorijama čak smo i premašili planove koje smo imali, ali moram naglasiti da Marina Slano nije možda najbolja referenca za suditi cjelokupnu nautičku sliku i turističku sliku općenito, zato što smo mi puni plovila koji su s nama cijele godine. Dakle, ja ne ovisim o tranzitu, možda koliko neke marine srednjeg Jadrana koje baš ovise o tim dnevnim vezovima. Nikad prije nisam vidjela da gosti toliko gledaju cijene svega. Nekad su gosti dolazili puno opušteni na Jadran. Mogu reći da se jako žale na cijene u trgovinama, ugostiteljstva. Jako su postali osjetljivi na to, pogotovo zato što danas svatko putuje svugdje i ti imaš jako dobru usporedbu kako je u Italiji, kako je u Njemačkoj, kako je u Grčkoj. Grčka i Turska su nam jake konkurencije, tako da bi trebali malo ono na nacionalnoj razini pripaziti, uvesti malo reda, pogotovo se to odnosi na trgovačke lance.
7: A mi govorimo o gostima ipak višeg ranga, dakle nautičari su oni gosti koji u pravilu imaju novca i koji troše, pa i oni se provjeravaju.
6: Tako je, to su gosti veće platežne moći, iako i tu ima opet nekakvih razlika po marinama srednje veličine, kao što je recimo moja. To su plovila do nekih 20 metara, ali prosjek je otprilike 15-16 metara i to su gosti kojima je to životni stil. I recimo bračni par koji će cijelo ljeto provesti tu umjesto u svom stanu u Minhenu, ipak će pripaziti na potrošnju i dosta se kuha na brodu, to primjećujemo u zadnje vrijeme. Čini mi se da manje troše nego prethodnih godina.
1: A o novostima na području gradskog Kotara, Ploče i Zagrada i u kontekstu života građana, ali u onom turističkom, u našem je programu govorio predsjednik Kotara Đani Banovac.
8: Očekivamo vrlo brzo otvaranje hotela Argentine, da nešto što je bio dugogodišnji problem obnove i svega toga dođe, da budemo Dubrovnik ponovo na destinacija s najboljim hotelom na Jadranu. To očekujemo, mislim do kraja mjeseca, najkasnije u 9. ćemo imati jednu divnu vijest kad ćemo sve to podijeliti, da mi i naši gosti osjetimo kako dubrovački turizam je izgledao i će izgledati u budućnosti. Pozivam ljude da vide kako je lijepo napravljena plaža i kako je na Pločama lijepo živjeti, još se bolje odmarati i kupati. To je nešto što se već dogodilo, mislim da je to jako lijepo. Grad živi, vrvi, ne samo strancima, nego i događanjima. Stvarno, Dubrovnik je 100 dana u godini glavni grad Hrvatske, ne po imenu, nego po događanjima, po šušurima, što treba biti, svi mi to trebamo raditi na temu. Kroz naše djelovanje, kroz turizam, ugostiteljstvo, politiku, ali kroz komunikaciju ga iznijeti, jer je Dubrovnik ono što je nadstandard svega u Hrvatskoj, bar tih 100 dana u godini.
9: Petro Jakić. Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž posjetila je u Metkoviću udruga osoba s invaliditetom Prijatelj. Članovi udruga radionice u kojima korisnici razvijaju radne vještine te izrađuju različite proizvode. Razgovaralo se i o razvoju socijalnih usluga i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali i o boljem razumijevanju njihovih problema te uključivanju u život zajednice.
1: Treća i posljednja dramska premijera na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama je Žena s mora Henrika Ibsena u režiji Ivana Plazibata. Komad se uprizoruje na Lokrumu, a početak je nešto ranije nego ostalih programa igara u 21 sat. Premijera je na rasporedu u četvrtak. Na sinoćnjem druženju s predstavnicima medija o predstavi su govorili članovi ansambla i autorskog tima. Redatelj Ivan Plazibat, a potom glumica Nina Violić.
10: To je priča o jednom nesretnom braku, o junakinji koja je samom naslovu, to jest Lidi Vangel i doktoru Vangelu, i priča o nesretnom braku i o ljubavnom trokutu. Ovdje smo pokušali tu predstavu premjestiti ovaj jedinstveni ambijent Lokruma, od jedan od najljepših ambijenata, zapravo jedan od najljepših zalaza sunca koji sam vidio u životu u ovom ambijentu. I na neki način htjeli smo ispričati priču i o ljudima koji su nesretni zapravo jer nisu tu gdje bi trebali biti u svojim životima i kako prihvaćaju promjenu i kako idu dalje. Tako da nadam se da će i publici ostati neki optimizam na kraju priče.
11: Pa morate doći vidjeti kakva je Lida žena. Govori o današnjem vremenu, prebacili smo cijeli tekst u današnje vrijeme, tako da je Lida definitivno tu nesreću i tu bol i to neizdrživo gdje ona živi u kavezu. Živi danas, ono, živi ovdje, možemo pretpostaviti na ovakvom nekom prelijepom mjestu. Nema nikakvih materijalnih problema, ima samo užasan problem da vrati svoj identitet kojeg je potpuno izgubila u pogrešnom braku. Tako da ja mislim da u nekakvom smislu tih ljubavnih, bračnih odnosa u kojima su ljudi nesretni, u kojem smo se, ja nekako sam duboko uvjerena, svi našli u životu. U jednom trenutku u tom smislu ta drama sigurno dopire do svakog čovjeka.
0: U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je na Taraci tvrđave Revelin u 21 sat i 30 minuta nastup folklornog ansambla Linđa. Program knjige pod stablima u organizaciji Dubrovačkih knjižnica uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija od 17 sati održat će se u Cavtatu. U sklopu akcije Knjiga na dar svi posjetitelji moći će besplatno odabrati knjigu.
1: A samostalna izložba skulptura grebenaža autora Jerenka Ujdura, koji djeluje pod umjetničkim imenom Koraljko Greben, može se pogledati u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. Dio je ciklusa Likovna sezona 2026. te predstavlja završnicu ovogodišnjeg metkovskog ljeta. Evo što je u našem programu rekao sam autor.
12: Koraljko Greben može dozvoliti sebi ono što Jelenko baš i ne može uvijek, jel? Taj grebenaž ili grebenaž ime je nastalo od nekako izreke asamblaž, što znači taj smjer umjetnosti sastavljanja nekakvih stvari. U mom slučaju se radi, početka smo uvijek nekako, novinari bi govorili kao o smeću, pa sam ja bolja ispravio da to nije smeće za mene, da su to odbačene stvari koje eto nekako nekom mojom maštom i vještinom ruka dobijaju neke nove uloge, neka nova lica. Ja se cijelo vrijeme u stvari samo zabavljam, moji upućani to najbolje znaju, oni znaju tako. Tako da možda to neko dijete u meni je našlo načina da gura kroz nekako kroz život koji je svačiji kakav je, ali eto ja sam našao nekakav sebi ispušni ventil koji mi pomaže.
1: Zračna luka Ruđera Boškovića bilo je mjesto dvaju dočeka povodom uspješnih sportskih rezultata. Sinoć su sletjeli zlatni dubrovački vaterpolisti koji su s reprezentacijom do 20 godina osvojili naslov prvaka Europe, točnije Maro Šušić, Ante Jerković, Antoan Špilar i trener Igora Čunica. Ovog je popodneva sletio i dubrovački plivač Vlaho Nenadić, kojeg su također dočekali obitelj, prijatelji i klubski kolege. Nenadić je u Parizu sa štafetom Hrvatske u disciplini 4 puta puta 100 slobodno osvojio broncu na Europskom prvenstvu. Evo što je istaknuo nakon dočeka našem Rafaelu Barkidži.
13: Puno stvarno svega, puno emocija, fenomenalne trke, cijela štafeta, Jere, Toni, Vili, svi su stvarno srčno navijali.
14: Evo, nisam očekivao da će mi ovoliko ljudi doći na doček, tako da hvala svima i evo, jedan predivan osjećaj je stvariti ovako nešto.
15: Je li ovo neki novi pomak hrvatskog plivanja?
13: Pa je, definitivno je. Nakon 18 godina, zapravo zadnjeg odličja, ovo je stvarno veliki pomak. I da imamo četvoricu, ovo je štafeta, mi imamo četvoricu sada plivača koji su vrhunski i još sa strane ekstra koji se nisu sada izborili, ali naravno imaju i oni priliku. Tako da evo, stvarno pred hrvatskim plivanjem je jedno proljeće. Tako da evo, bit će sigurno još više medalje u budućnosti.
15: Koji su neki novi veliki ciljevi pred toga?
13: Pa evo, sada trenutno pauza, bit ćemo za 12. mjesec za Kinu, a svakako veći cilj je ljeto, zapravo svjetsko u Budimpešti. To je kvalifikacija za olimpijadu gdje sa štafetom bi trebali biti u top 12, što vjerujem da je stvarno izvedivo. I osim toga, što bolji rezultat imate isplivavanje norme za olimpijadu već od 3. 4. mjeseca, tako da to je sljedeće.
0: Pred kraj dnevnika podsjećamo kako je do petka uspostavljena privremena regulacija prometa u ulici Marka Marojice zbog izvođenja radova na oborinskom kolektoru Montovirna Batala. U okviru druge faze radova bit će zatvoren ulaz iz ulice Iva Vojnovića prema ulici Marka Marojice i obratno, uz ograničenu mogućnost prolaska vozila. Sugrađane se moli da za izlaz iz naselja koriste ulicu Marka Marojice, te dalje ulicu Bana Josipa Jelačića prema Batali. Priopćili su iz grada Dubrovnika.

0: Prognoza vremena za sutra, malo do umjereno oblačno, tiho ili uglavnom slab do umjeren jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka oko 23, najviša dnevno od 29 do 32 stupnja.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog utorka.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Marija Laptalo, dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

Bilo bi loše da smo sami. Imam jednu obavijest za vas, što se struje tiče, nema radova danas i sutra, a voda sutra baš zbog radova. U Župi Dubrovačkoj, dio ulice Sima Savinovića, od, pa ajde, neka bude i reklama, od Feroterma do Vlahinića, od 8.30 do 14 sati, vi ste bez vode 16.40. Bili.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Vatrogasci i dalje nadziru požarište na Pelješcu, a i sinoć su radili na sanaciji tog područja nakon što se požar opet aktivirao. Kao pomoć vatrogascima bio je angažiran i kanader. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Sinoć negdje oko 19 se pojavio dim na zapadnoj strani požara. Onda smo odmah reagirali, vatrogasci su krenuli prema njemu, to je malo u visoko, znači strana od Orebića, ali ja sam odmah kontaktirao Divulje i pošto su kanaderi bili blizu, jedan sam kanader usmjerio prema amo i oni su se međuvremenu ispeli, evo i situacija je mirna i dobra, malo se onako panike diglo, možda nekad i nije loše, ali nije sad bilo potreba, iza tega su vatrogasci gore, ostali su cijelu noć na tom mjestu dežurat i požar još uvijek miran, ali evo, moramo znati, to je veliki, veliki požar, pa ovako možda se nekad nešto pojavi, ali je dežurstvo non stop tamo i penjemo se na mjesta gdje se nešto pojavi. Normalno ovo je upozorenje, vrijeme je još uvijek vruće, u crvenu smo još uvijek, pazite svi skupa građani, pazite gosti, apel na goste, neka upozore turistički djelatnici sve goste, da čikove od cigara ne bacaju kroz prozor, da nekako paljenje koje ne treba ne rade, evo i da budemo u miru do kraja ljeta.
0: Izbio je požar na Ivanici na doma granice. U gašenju sudjeluje i 6 vatrogasaca iz DVD-a Župa Dubrovačka. A iz općine Župa Dubrovačka obavijestili su jutros o najnovijem ulaganju u vatrogasnu zaštitu te primopredaji novogradnog vozila namijenjenog potrebama DVD-a Župa Dubrovačka. Riječ je o višenamjenskom vozilu koje će se tijekom zimskog i predsezonskog razdoblja koristiti za preventivne aktivnosti, uključujući košnju i održavanje protupožarnih te lokalnih cesta, dok će se u ljetnim mjesecima koristiti kao šumsko vozilo za potrebe protupožarne zaštite. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli znatnu štetu u nedavnom požaru. Novac se može uplatiti na žiro račun društva. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je na Taraci tvrđave Revelin u 21.30 nastup folklornog ansambla Linđo. I pred kraj vijesti podsjetnik kako je do petka uspostavljena privremena regulacija prometa u ulici Marka Marojice zbog izvođenja radova na oborinskom kolektoru Montovirna Batala. U okviru druge faze radova bit će zatvoren ulaz iz ulice Iva Vojnovića prema ulici Marka Marojice i obratno uz ograničenu mogućnost prolaska vozila. Sugrađane se moli da za izlaz iz naselja koriste ulicu Marka Marojice te dalje ulicu Bana Josipa Jelačića prema Batali priopćili su iz grada Dubrovnika. Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno, tiho ili uglavnom slab do umjeren jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 23, a najviša dnevna od 29 do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Poštovani slušatelji, tijekom proteklih 7 dana, nažalost, doživjeli smo sve nedaće koje ljeto može donijeti. Požari su poharali čitavu Hrvatsku, a najteže je bilo u Omišu, gdje je katastrofalni požar, nažalost, odnio jedan ljudski život. Kolika šteta još će se dugo utvrđivati. Gorjelo je i na našem području. Veliki požar poharao je poluotok Pelješac. Šteta je ogromna, ali na sreću bez stradalih. U današnjoj emisiji mi ćemo, bar na kratko, pokušati zaboraviti na požare. Okrenut ćemo se upravo onome što je i bit ove emisije, turizmu. Današnju emisiju za vas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Prije naših sugovornika i tema koju oni donose, poslušat ćemo jednu pjesmu.

0: Evo, polako li sigurno brodimo u drugi dio kolovoza, odnosno 8. mjeseca. Samim time možemo već donositi nekakve zaključke kako nam protječe ova godina. Mi na kraju svake emisije donosimo turističke brojke i onda jednom do dva put mjesečno imamo i brojke iz svijeta nautike. Ali da mi ne bi tu puno gatali, mi idemo direkt u glavu. Razgovaramo sa direktoricom Maci Marine u Slanome, Danilom Crljen. Danijela, dobar dan. Jeste li zadovoljni sa ovom godinom?
1: Dobar dan tebi i tvojim slušateljima. Ja sam jako zadovoljna ovom godinom. To je na razini prošle godine, a u određenim kategorijama čak smo i premašili planove koje smo imali. Ali moram naglasiti da Marina Slano nije možda najbolja referenca za suditi cjelokupnu nautičku sliku i turističku sliku općenito, zato što smo mi puni plovila koji su s nama cijele godine. Dakle, ja ne ovisim o tranzitu možda koliko neke marine srednjeg Jadrana koje su baš koje baš ovise o tim dnevnim vezovima.
0: Ipak turizam je turizam, pa samim time imaš uvid u sve živo. Da te neko pita po čemu bi upamtila turističku 2026, što bi to bilo?
1: Znaš po čemu? Po tome da nikad prije nisam vidjela da gosti toliko gledaju cijene svega. Nekad su gosti dolazili puno opušteni na Jadran, sad se, pa mogu reći da se jako žale na cijene u trgovinama, ugostiteljstva, jako su postali osjetljivi na to, pogotovo zato što danas svatko putuje svugdje i ti imaš jako dobru usporedbu kako je u Italiji, kako je u Njemačkoj, kako je u Grčkoj. Grčka i Turska su nam jake konkurencije, tako da bi trebali malo ono na nacionalnoj razini pripaziti, uvest malo reda, pogotovo se to odnosi na trgovačke lance.
0: Mi govorimo o gostima ipak višeg ranga, dakle nautičari su oni gosti koji u pravilu imaju novca, koji troše, pa i oni se provjeravaju.
1: Tako je, to su gosti veće platežne moći, iako i tu ima opet nekakvih razlika po marinama srednje veličine, kao što je recimo moja. To su plovila do nekih 20 metara, ali prosjek je otprilike 15-16 metara i to su gosti kojima je to životni stil. I recimo bračni par koji će cijelo ljeto provest tu umjesto u svom stanu u Minhenu, ipak će pripaziti na potrošnju i dosta se kuha na brodu, to primjećujemo u zadnje vrijeme. Čini mi se da manje troše nego prethodnih godina.
0: Kakva su očekivanja? Ajmo reći da smo se premaknuli kraju kolovoza, iako nismo još, ali ajmo reći očekivanja od rujan, listopad.
1: Pa nama su već klasično ono rujan i listopad zapravo dio sezone, zato što jedriličari vole to razdoblje, temperature su manje su gužve, vjetrovi su dobri, a i klimatske promjene, kako mi se čini da ono što je nekad bio lipanj, to nam je sad rujan, tako da mi imamo dobra očekivanja od ove post sezone koja, evo kažem, opet nama je postala dio klasične sezone.
0: Inače, za one rijetke koji ne znaju, Danijela, osim što drži pod kontrolom i sve zategnuto na vezu u AC Marini Slanome, Danijela je i spisateljica koja sa svojim djelima počela oduševljavati čitavu Hrvatsku. Zadnji put kad smo razgovarali na proljeće, bilo je priče o novim stvarima, dakle ne miruje se, bit će ova duga vožnja do Slanoga, razbistri glavu, onda padaju svakakve ideje na pamet.
1: To. Ja sam davno odlučila da mi ta vožnja do Slanog neće biti teret, nego ti ja to koristim za nekakvu naobrazbu. Ono, naslušala sam se radio drama, dobre glazbe, podcasta, poslušala krasnih romana i mogu reći da me nekako ta vožnja obogatila do tamo, da mi je, a i pomogla inspiraciji. Trenutno završavam treću knjigu. Odnosno ja sam završila svoj dio, sad urednica radi na njoj i sad se malo loptamo, jel, napred natrag, i čekam naslovnicu, čekam grafičkog dizajnera i cijeli taj proces sad se odrađuje. Ja se nadam do kraja rujna da će to biti gotovo, tako da bi u listopadu bilo izdavanje
0: i onda ponovo Interliber.
1: I onda ponovo Interliber, tako je, to svi čekamo.
0: Hoćeš nam dati neke konture ili ćemo čekati u korićenu verziju pa da onda razgovaramo o knjizi?
1: Pa ja bi radije pričekala tu korićenu verziju. Mogu samo reći da je priča opet drugačija nego drugi i prvi roman. Nekako ne volim igrat na sigurno, tako da sam se opet s ovim trećim romanom odlučila malo testirati.
0: Bila je mimo Danijela Crljan, spisateljica i direktorica ACI Marine Slanove. Hvala na razgovoru. Čućemo se mi do kraja godine još jednom po pitanju turističkih brojki, a tek kad knjiga iziđe.
1: Vesele me svi razgovori i srdačan pozdrav svim slušateljima.

0: U tjednu za nama održala se i završila ljetna škola filma na Šipanu, 23. po redu, škola koju mi pratimo iz godine u godinu i svake godine se nađemo ovako negdje u hladu, slušamo cvrčke, razgovaramo s našim Mirom Brozićem. Miro, dobar ti dan. Kako je sve proteklo?
1: Pa proteklo je u najboljem mogućem redu, bili smo, ja bih rekao čak možda i prekobrojni, 60 polaznika u 4 radionice, nekako baš na gornjoj granici naših kapaciteta, posebno ovih nekakvih fizičkih smještajnih prostora na Šipanu, a boga mi po broju voditelja 6 ljudi je radilo sa 60 djece, nekakav idealan broj je bi bilo 12 djece po radionicama, naši su imali 15-16, ali izgurali smo sve, producirana su 3 odlična filma, napravljen je slide show od radionice Kreativnost bez granica, koji su ove godine bili onako

0: Stvaralaštva djece i mladih, nego su zapravo najvažniji zbog završne večeri koja se održi 14.8. na koju, a to uvijek volim istaći, dođe otprilike, pa ja bi se usudio reći, duplo više ljudi nego Šipan ima stalnih stanovnika. To je onako jedan jako zanimljiv podatak, jer svi žele vidjeti uratke ljetne škole filma Šipan.
1: Rekao si 4 radionice, amo ih podijeliti, koje su to bile?
0: 2 su radionice igranog filma, jedna je ona koju su nam vodili Jan Kožić i Filip Šarić, onda je druga radionica također igranog filma, ali zvali smo je radionica zaigranog filma, jer nju su polazili nešto mlađi polaznici, nju su nam vodili Marko Bičanić i Klara Richter, treća radionica je radionica animacije animiranog filma, nju nam je vodila Ivana Šerić, i četvrta radionica, ova spomenuta radionica Kreativnost bez granica, koju je vodio Dejan Zulić.
1: Jako puno djece, rekao si 60-ak djece, kako teku prijave, kako su došli, gdje su se smjestili? Znaš, Luka Šipanska je prelijepa, ali bilo je baš kapacitetima.
0: To je jako zanimljivo pitanje, posebno će biti zanimljivo čuti onima koji su nažalost ostali izvan radionice, bilo je još puno zainteresiranih. Naime, mi imamo nekakve kategorije polaznika koje bi ja svrstao zapravo u 3 kategorije, to su u prvom redu domicilna djeca. Kad kažem domicilno, mislim koji posebno zapravo žive na Šipanu i pohađaju ovu ovdje osnovnu školu. Drugi dio su oni koji su za otok vezani na neki rodbinski način, pa svoje ljeto bi i ovako i onako proveli na Šipanu, a treći dio je onih, a to je već sad doseglo nekakvu brojku od 20-ak, što je znači 1/3 među ovih 60, su oni čiji roditelji svoje ljetovanje bukiraju isključivo u ovo vrijeme na Šipanu. Prijava mi zapravo nemamo onih klasičnih da su otvorene prijave orta dotad, nego evo negdje već do veljače mene ljudi moraju na ovaj, na onaj način, a nije to danas teško naći kontakt i kontaktirati, i onda jednostavno u jednom trenutku kad se ti kapaciteti popune, a popune se vrlo brzo, mi moramo zatvoriti te prijave zbog onoga što sam malo prije rekao, negdje moramo podvući granicu.
1: Evo nas, ovdje smo u Luci, vidjeli smo jedno snimanje sa dronom, pa je bio skok u more, jako raznoliko, jako zanimljivo.
0: Jako je zanimljivo, i ove godine čini mi se zapravo po prvi put, ne čini mi se nego siguran sam, sve radionice su snimile i filmove sa minimalno opreme. Kad kažem minimalno, mislim na možda zadnju riječ tehnike kad su u pitanju smartfoni, pričamo o iPhone-ima 17. To je izgledalo ovako na izgled, nema velikih stativa, nema puno mikrofona, jako puno je tu bubica, sve su sitne stvari na setu, jednostavno za doći i pripremiti set, osim jedne radionice koje je koristila dodatnu rasvjetu, pa oni su malo vukli reflektore što snimali uglavnom večernje scene, i taj film je ispao jako zanimljiv. Napredak tehnike i tehnologije se osjeti i kroz ove naše 23 godine. Sjećam se prvih godina kad bi odlazak na set zahtijevao 2-3 ljudi koji će nositi opremu, a sad to sve djeca nose vrlo jednostavno, tako da taj napredak tehnologije je ono što se vidi i kroz naše filmove, a na samoj kvaliteti se tu ništa ne gubi, da pače.
1: Koliko smo rekli da će sve zajedno filmova izroniti ova ovogodišnja 23. ljetna škola?
0: Dakle, 2 igrana filma, jedan animirani film i jedan nekakav, hajmo ga nazvat slide show ili kolaž, zapravo točnije bi bilo kolaž rilova i fotografija koji su nastali iz radionice Kreativnost bez granica.
1: I to su pogledali svi koji su se zatekli na Šipanu, a kad će to moći vidjeti oni koji su recimo u gradu?
0: E pa oni koji su u gradu će to, ako ne prije, moći vidjeti na forumu mladih koji bude tradicionalno u gradu, čini mi se, zadnja srijeda u veljači. Forum mladih u organizaciji Centra za djecu i mlade u grada Dubrovnika u suradnji sa kinematografima, evo djelomično i mojom malenkosti, i tradicionalno se na forumu prikazuju filmovi koji su nastali na ljetnoj školi filma Šipan, a onda moguće i na DUF festivalu, ne na ovomu, na ovomu festivalu će možda vidjeti neki film od prošle godine, jer su prijave za DUF završile 15.7. dakle uvijek možemo aplicirati za onu tamo sljedeću godinu, ali ne mogu obećati da će biti na DUF festivalu. DUF ima svoju selekciju koja je vrlo, vrlo zahtjevna i vrlo ozbiljna. Hoće li jedan ili jedan film od ljetne škole filma Šipan ući u sam DUF, to ne znam, ali znamo mi organizirati nekakve, opet u suradnji sa kinematografima, i posebne projekcije naših filmova, tako ako ih bude, znači naši građani i gledatelji sigurno.
1: Bio nam Ivo Miro Brozić, voditelj ljetne škole filma na Šipanu. Miro, hvala ti na razgovoru, i ako ništa, vidimo sam...

0: Najbolje invazivne vrste su one protiv kojih se možemo boriti uz vilicu i nož. Upravo je takav plavi rak, vrsta raka koja je u Jadran stigla prije više godina i na svoju vlastitu nesreću pokazala se jako ukusnom. To su iskoristili u Stonu, gdje je održana velika buzarijada na kojoj je sudjelovala i kolegica Sandra Lacković.
1: Buzarijada na placi u Stonu, natjecanje u pripremi jela od školjaka okupilo je 6 ekipa, vrućini unatoč, sjajna atmosfera. Manifestacija je to posvećena školjkarstvu, morskim specijalitetima i očuvanju ribarske i kuharske baštine Malostonskog zaljeva.
2: S nama je Antonija Barović iz turističke zajednice.
3: Tradicionalno organiziramo buzarijadu u kolovozu svake godine. Ove godine je to sufinancirano sredstvima Europske unije, pa su kad su mušule u pitanju logičan partner na projektu Udruga Stonski školjkari koji rade buzaru. Klasičnu, tradicionalnu, imamo još i razna jela poput gulaša od sipe, paštitade od tune, malo drugačije vrste buzare, dakle za svakoga po nešto, imamo naše vinare.
2: S nama i Mato iz udruge školjkara. Mato, evo tu je buzara od mušula, Dagnji.
4: To je buzara od malostonske mušule, u koju ide mušula, vino, ulje, malo
2: česna,
4: malo pomadora. Sve skupa se sljubi i uslasti.
1: Skuhalo se 170 kg mušula. Uz Dagnje pripremaju i druge morske specijalitete. Jela mogu biti tradicionalna, kreativna, inovativna.
5: Mi danas spremamo paštica do tune. Sve su domaći, naravno, proizvodi, domaći pomadore, lukse, to tako. Nadamo se da će biti svi zadovoljni, ukusno, da bude i to i to. I dalje nema, evo.
2: Ova tuna je već sad vonja divno.
5: Naravno da vonja, mora vonjati. Mora vonjati još od ovakvog kolegu, jednog, drugog, petog, mislim, ne može biti loše, nikako.
2: Pasta sa plodovima mora. Što ćete sve staviti u plodove mora? Imate li neku tajnu?
5: Ima tajni, nećemo odavati, a sve drugo je klasika, jeli?
2: I plodovi mora domaći ovdje, sve što se izvadi iz mora.
5: Naravno, naravno, to i je smisao.
6: Mi spravljamo buzar od školjaka i kozica. Znači, svaki put je nešto drugo. I svi timovi različito kuhaju. Konkurencija je naoštrena i to je dobro, znači bit će ukusno.
7: Evo, kuha se luk, česan. Biće sve spremno. Biće sve spremno i nadamo se da će biti miješanje školjke po gustu ljudi ovdje koji budu u posjeti nama.
1: Na meniju je i plavi rak. Bolje u loncu nego u moru. U javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije spojili su ugodno s korisnim i

0: invazivnu vrstu promoviraju kao novu gastronomsku deliciju. Ravnateljica Marijana Đuračić.
1: On je ova invazivna strana vrsta pod rijetkom iz Amerike, došao je balastnim vodama na područje naše županije. Njega je nemoguće znači izloviti, ali sve možemo raditi kako bi popularizirali ga kao deliciju, da bi ga što manje bilo u moru i da bi biti što manju štetu radio na autoktonim biljnim vrstama životinskim.
2: Isto kao što se spremao naš izvorni pelješki rak kosmač na crveno sa kapulom, češćakom i pešinom i ovim točen od pomadora i to se lijepo sve dista i kad se napravi šug, onda se dodaju rakovi, malo još nekih začina, da vam otkrijem cijelu tajnu i onda to bude poslije gotovo za prste poliza.
0: Stručni ocjenivački sud imao je težak zadatak. Najbolji je bio gulaš od sipe Klapeston, ali sva su pripremljena jela bila za prste polizat.
3: Izvrsne, hvala vam.
4: Odakle ste?
3: Iz Zagreba.
4: Super,
5: jeste provali?
6: Jesam,
5: odlično.
0: U Španjolskoj ne možete vidjeti takvo što. Mnogo dobre domaće hrane, glazbu. Ston je čaroban.
6: And I think that Ston has a lot of magic.
0: Miris i okusi koji opijaju, sve uz dobra pelješka vina. Promocija domaće gastronomije i tradicije školjkarstva, jednostavno, a moćno. Za sve ukuse.

govorim mu kako živim. Uzbudljivo, ludo, sretno,

dok ja pričam, njoj se spava. Poželim da ode k meni, al to ništa ne rješava.

0: Oni koji nam svakako mogu dati najprije pregled kakva je turistička sezona su naši barmeni. To su ona ugodna lica s druge strane šanka, uvijek spremna saslušati i porazgovarati. Pa ćemo mi razgovarati sa prvim hrvatskim barmenom, predsjednikom Udruge hrvatskih barmena, Srđanom Perišićem. Dobar dan, Srđane, kako izgleda turizam sa vaše strane šanka?
1: Dobar dan, Vicko, tebi, dobar dan svim slušateljima. Pa ja s moje točke gledišta mogu reći da je ova sezona dobra, barem ovdje gdje ja radim i sa kolegama kojim pričam. Mislim da je sezona sasvim korektna.
0: Kako ti se čine gosti ove godine? Naime, čuo sam od nekih ugostitelja tezu kako ove u dijelu godine bilo nešto manje gostiju, ali kako gosti ove godine čak troše više nego godina ranije.
1: Pa mislim da se mogu složiti s tom tezom. Evo, ove barove što ja vodim i restorane, mogu reći da je potrošnja jako dobra, da su gosti dobri, kvalitetni i da uživaju u svom odmoru.
0: Ako se ičim u hrvatskom turizmu možemo dičiti, to je naša struka, imamo sjajne djelatnike u turizmu, a to će se uskoro iskušati i na svjetskom prvenstvu u Makau. Naime, dvojica najboljih hrvatskih barmena odlaze upravo tamo.
1: Tako je, u 10. mjesecu putujemo u Makau na svjetsko prvenstvo. Hrvatsku će predstavljati dva barmena, jedan je iz Zadra, Ante Butić, dugogodišnji barmen i ugostiteljski djelatnik, i Kristijan Bješki iz Zagreba, također jedan mladi perspektivni barmen koji se bavi flerom i drži edukacije, tako da se nadamo da ćemo biti uspješni u Makau.
0: Srđane, često se govori o krizi ljudstva, pogotovo u hrvatskom turizmu, radnika dosta fali, međutim, kakva je situacija sa barmenima? Naime, radi se o nečemu što se ne može postati preko, znači potrebno je jako puno ulaganja, jako puno vremena, jako puno truda da bi postali dobar barmen.
1: Tako je, nažalost, mogu se složiti s tobom, Vicko, jer trebalo bi malo više poraditi na struci. Prije postojala ova škola za barmene u Opatiji koju smo svi završavali i to je trajalo po 2-3 mjeseca. Sada su sve neki ubrzani tečaj, dođeš, uplatiš nešto 7-8 dana i ti si barmen. Barmen nije samo da zna zamutiti jedan koktel, barmen je čovjek koji zna popričati gostom, ko zna sastva gosta, ko zna predložiti gostu neko piće, zadovoljiti neke njegove želje, a ne samo držati se nekakve zadane recepture i to zamutiti, to je vrlo lako naučiti za par dana, ali ove druge stvari se uče mjesecima.
0: A koliko se tu treba učiti, najbolje će se pokazati iduće godine. Naime, evo, možemo otkriti našim slušateljima, iduće godine svjetsko prvenstvo barmena dolazi u Dubrovnik.
1: Tako je, evo, uspjeli smo, to je bio dugogodišnji san svih barmena i koji su bili u Hrvatskoj udruzi barmena da svjetsko prvenstvo dovedemo u Hrvatsku. Evo, ove godine smo uspjeli se pokazati i prezentirati predsjedniku Svjetske federacije barmena na najbolji mogući način. On je bio tu 4 dana u inspectionu, posjetio hotel Palace u kojem će se održati natjecanje. Bili smo naravno u županiji, u gradu, u turističkoj zajednici županije grada. Dobili smo od svih potporu da će nas podržati u tom programu. To je stvarno jedan veliki događaj za Dubrovnik, za cijelu Hrvatsku, jer to je po prvi put u povijesti da će se tako nešto održati u Hrvatskoj. To je 65 zemalja, 400-500 učesnika, program, sajmovi, razgledanja, svašta će tu biti, tako da smo stvarno ponosni što smo to uspjeli dovesti u Dubrovnik.
0: Osim samog natjecanja, hoće li naši sugrađani i turisti moći i kušati stvari koje su pripremili barmeni iz cijeloga svijeta?
1: Tako, osim samog natjecanja koje će biti otvoreno za javnost, moće bilo ko doći pogledati, uživati u natjecanju. Bit će tu i raznih prezentacija, raznih štandova gdje će izlagači domaći i strani izlagati svoje proizvode, svoja pića, i tako da će biti jako to zanimljivo.
0: E pa o tome ćemo više razgovarati kad se ta, kad se natjecanje doista i približi, ali do, tada, do tada nam ostaje i onako puno tema za razgovor. Bio nam Ivo Srđan Perišić, predsjednik Hrvatske udruge barmena. Hvala ti Srđane i sretno.
1: Hvala, hvala, pozdrav svim slušateljima.

I na kraju svake emisije, već po naslijeđenoj tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-Visitor, 10. kolovoza u Dubrovniku je boravilo 26.500 gostiju. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 842.000 dolazaka i gotovo 2.690.000 noćenja. I jedno i drugo 1% bolje, odnosno više nego lani. Najbrojniji gosti dolaze iz Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih oni iz Francuske, Njemačke, Poljske te domaći gosti. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam!

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osamnaestog kolovoza 1882. godine Dubrovnik je svečano proslavio rođendan cara i kralja Franje Josipa I. Šekspirov San Ivanske noći, kojeg je 18. kolovoza 1954. godine u parku Gradac postavio Marko Fotez, jedna je od predstava koje su utemeljile koncepciju predstava na otvorenom prostoru dubrovačkih ljetnih igara. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Jelena, Leonardo, Tvrtko, Helena i Florije. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon smrti bosanskog kralja Stjepana Ostoju naslijedio je sin Stjepan Ostojić, koji je poput prethodnika mu Dubrovčanima 1419. godine izdao povelju kojom im potvrđuje sve dotad primljene povelje i povlastice, s tim da mu oni davaju svetodimitarski i stonski dohodak. Ipak, usprkos tome, ovaj se mladi kralj bavio mišlju Dubrovniku ponovno oteti primorje, a namjeravao je čak napasti Ston. Do konkretnih akcija protiv Dubrovnika ipak nije došlo. Ostojićeva vlast bila je nestalna jer je istodobno postojao i protukralj Tvrtko II. Dubrovčani su vodili računa i o jednom i o drugom. Poslije travnja 1421. Ostojić se više ne javlja, te je Tvrtko II. Ostao jedinim kraljem Bosne. Sada, kad se njegova vlast učvrstila, Dubrovčani su po običaju zatražili od Tvrtka II. Potvrdu povlastica i povelja, što su im ih dala gospoda srpska i bosanska i njegovi prethodnici, čemu im je on udovoljio svojom poveljom 18. kolovoza 1421. godine.
0: Jesu li gosti u dubrovačkim srednjovjekovnim krčmama mogli naručiti hranu? Prema nekim podacima može se naslutiti da je bar u nekim dubrovačkim krčmama u kasnom srednjem vijeku posluživana i hrana. Na ovo upućuje odluka Maloga vijeća iz 1500.

0: zajedništa za pripremu hrane u krčmama i važeća statutarna odredba o tome da krčma mora biti smještena u kamenoj zgradi zbog opasnosti od izbijanja otvorene vatre i požara, temelj su za vjerovati da se u dubrovačkim krčmama pripremala i posluživala hrana.
1: 18. kolovoza 1882. godine Dubrovnik je svečano proslavio rođendan cara i kralja Franje Josipa I. Toga dana već ranom zorom glazba je svirala koračnice, grad je bio okićen zastavama za pucanje starinskih mužara. Nakon svečane mise u katedrali upriličen je defile poljskog lovačkog bataljuna i uručeno 400 ratnih medalja. Navečer je svečana proslava nastavljena napilama uz balune, rasvjetu, vatromet i sviranje carske himne uz tisuće prisutnih. Svečanost je završena izvedbom teatralnog učeničkog društva.
0: Redatelj, kazališni povjesničar, pisac i prevoditelj Marko Fotez, redatelj zaboravljene komedije Dundo Maro je Marina Držića u zagrebačkom HNK 1938. godine, jedan je od osnivača Dubrovačkih ljetnih igara. Režijom Držićeva plakira 27. srpnja 1951. kao i Šekspirova sna Ivanske noći, tri godine kasnije, 18. kolovoza 1954. godine u Parku Gradac, Marko Fotez utemeljuje koncepciju festivala Dubrovačke ljetne igre i njegovih predstava na otvorenom prostoru. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: Dubrovački renesansni skladatelj, pjevač i orguljaš, dominikanac Benedikt Babić Baba, bio je prior Dubrovačkog samostana i vikar cijele kongregacije. Postigao je stupanj bakalareuta teologije. Povjesničari Serafino Raci i Ambroz Gučetić te Serafin Crijević i Sebastian Slade Dolči svjedoče o njemu kao graditelju orgulja, glazbeniku koji je u Dubrovnik uveo koralno pjevanje i autoru mnogobrojnih dijela. Njegove skladbe nisu pronađene. Benedikt Babić umro je u samostanu Svetoga križa u mjestu Bosco u Italiji 18. kolovoza 1591. godine.
0: 18. kolovoza 1959. godine u Dubrovniku su rođene dramaturginja, teatrologinja, redateljica i profesorica hrvatskoga jezika i književnosti, doktorica znanosti Mira Muhoberac i profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i kinezijološke kulture Vesna Muhoberac, sestre blizanke, svojim cjelokupnim profesorskim i umjetničkim radom posvećene ugrađivanju temeljnih ljudskih vrijednosti i dubrovačkog baštinskog traga generacijama svojih učenika i studenata. Nekad vrsne plivačice i rukometašice, dubrovačke intelektualke Mira i Vesna Muhoberac, predano kao profesorice Mira na hrvatskim sveučilištima, a Vesna u petoj zagrebačkoj gimnaziji, svoj prinos očuvanju dubrovačke kulturne ostavštine ustrajno i slojevito nadograđuju kroz brojne projekte. Izdvajamo dva. Od 2002. godine stvaralačko-edukativni projekt Raguzini i od 2010. godine Teatar Mim, kroz koje s učenicima iz Zagreba i studentima iz nekoliko hrvatskih gradova interdisciplinarno proučavaju različite grane umjetnosti, te kroz predstave s mladim zaljubljenicima u kazalište preispitivaju suvremene i baštinske tekstove hrvatske i svjetske književnosti, razvijajući ljubav prema kazalištu, pisanoj riječi i Dubrovniku kao ishodištu njihovog cjeloživotnog djelovanja. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Do konačnog oslobađanja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske poginulo je više dubrovačkih branitelja. 18. kolovoza ratne 1992. godine kao pripadnik službe motrenja i obavješćivanja nesretnim slučajem poginuo je Petar Bezek. 18. kolovoza 1994. godine trebinjski Srbi u jutarnjim satima u dva su navrata ispalili 7 topničkih projektila iz Bosne i Hercegovine na šire područje Čilipa u Konavlima.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Tijekom poslijepodnevnih sati došlo je do požara na području Ivanice na domak granice s Hrvatskom. U gašenju sudjeluju i dubrovački vatrogasci i članovi DVD-a Župa Dubrovačka. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović govori o stanju na tom požarištu, a podsjeća i na upozorenja Hrvatske i županijske vatrogasne zajednice.
1: Trenutno je 6 vatrogasci iz DVD Župa, 2 vozila su na istočnoj strani požara, na zapadnu stranu požara su dubrovački vatrogasci sa jednim vozilom i 3 vatrogasca i prešli smo granicu, trenutno smo gore, požar kako je jako blizu hrvatske granice, tako da smo procijenili da trebamo poći to u stvari fizički vidi. On se proširio jako puno, tako da je zahvatio jednu veliku površinu sa strane Federacije BiH. Prema nama ne ide trenutno jer vjetar ga vraća prema BiH, ali moramo biti na oprezu i ostaćemo večeras, je plan da ostane jedno vozilo i 3 vatrogasca cijelu noć na Ivanici. I samo upozorenje Hrvatske vatrogasne zajednice, evo i upozorenje i vatrogasne zajednice županije, opasnost u našoj županiji je jako velika, u crvenom smo cijelo vrijeme, tako i ostaje i do daljnjega, svim građanima, svim gostima isto tako. Pazite što radite, nemojte bacati opuške, oni su nekako najobičajniji, ali evo, pazite, nemojte to ništa raditi, nemojte pali ništa na otvorenome, jer evo, trenutak jedan je pažnije, stvarno može dovesti do evo, posljedica kakve su ove godine nas se dogodile.
0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli znatnu štetu u nedavnom požaru. Novac se može uplatiti na žiro račun društva. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras na Kazermi 2 izvedbe Mare Ikate, a na Taraci tvrđave Revelin u 21 sati 30 minuta nastupit će folklorni ansambl Linđo. Pred kraj vijesti podsjetnik kako je do petka uspostavljena privremena regulacija prometa u ulici Marka Marojice zbog izvođenja radova na oborinskom kolektoru Montovjerna Batala. U okviru druge faze radova bit će zatvoren ulaz iz ulice Iva Vojnovića prema ulici Marka Marojice i obratno uz ograničenu mogućnost prolaska vozila. Sugrađane se moli da za izlaz iz naselja koriste ulicu Marka Marojice te dalje ulicu Bana Josipa Jelačića prema Batali, priopćili su iz grada Dubrovnika. A večeras u našem programu od 21 sat poslušajte emisiju Sve bilo je muzika urednika Hrvoja Španića, a nakon kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena po izboru Viktora Lenerta. Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno, tiho ili uglavnom slab do umjeren jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 23, a najviša dnevna od 29 do 32 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započinje naša redovita emisija Sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi izvođača i autora domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su, kao i obično, Zlatko Vlahušić, Milo Kravarević i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se, kako mnogi smatraju, možda i najvećeg imena domaće glazbene scene, Arsena Dedića. Rođen u Šibeniku 28. srpnja 1938. godine, a preminuo u Zagrebu 17. kolovoza 2015. godine. Nakon završene srednje škole dolazi u Zagreb gdje upisuje pravni fakultet, ali je sklonost glazbi prevagnula, te nakon završene 3 godine prekida pravni studij i upisuje glazbenu akademiju koju i završava. Po dolasku u Zagreb počinje pisati pjesme i nastupati. S Marijom Boljunijem osniva kvartet Prima, a prvi nastup na Zagrebačkom festivalu ima 1962. godine izvodeći skladbu Nikice Kalođere Nigdje. 1963. godine na Melodijama Jadrana pjeva pjesmu Zdenka Runjića Čovjek od soli. Na Splitskom festivalu 1964. godine izvodi kultnu pjesmu Kuća pored mora, koja dobija prvu nagradu stručnog žirija i drugu nagradu publike. Uz nju poslušat ćemo i pjesme Moderato Cantabile, Okus soli, koju glazbio njegov prijatelj, talijanski kantautor Gino Paoli, Sanjam te, te pjesmu Kao prijatelj.

samo nekom šapnu ti znaš nekog moga.

Arsen Dedić vrlo brzo postao je velika zvijezda. Jedno vrijeme pisao je skladbe pod pseudonimom, među kojima svakako treba izdvojiti pjesme Vratio se Šime, Maškare, Kud plovi ovaj brod i druge. Slušam Arsena Dedića i pjesme Ljeto sa Irenom, To je moj svijet, Razgovor s morem, Vraćam se i Ako si pošla spati.

Još uvijek živiš kraj prozora u luci, nad tvojim gradom svod je uvijek plav, u tvom životu sve plovidbe su mirne, a ja i sada svoj nemirno

Prvi studijski album Čovjek kao ja Arsen Dedić objavio je 1969. godine. Album je prodan u zlatnom tiražu u više od 60.000 primjeraka, a kritika ga ocjenjuje kao jedan od najboljih debitantskih albuma. Uz naslovnu skladbu albuma Čovjek kao ja slušamo i pjesme Tvoja ruka, Djevojka za jedan dan, Ni ti ni ja i Odabrećeš gore.

stano, mi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi

0: Arsen Dedić skladao i za druge pjevače, ponajviše za svoju suprugu Gabi Novak, te za Zdravka Čolića, čiji najprodavaniji album, Ako priđeš bliže, upravo nosi naslov iz kultne Arsenove pjesme Zagrli me. Svakako treba istaknuti da Arsen Dedić uspješno skladao i filmsku glazbu, glazbu za kazalište, a jedan je od prvih autora i klapske pjesme. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Emisiju posvećenu Arsenu Dediću završit ćemo pjesmama Tvoje nježne godine i Moj zanat. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Zlatko Vlahušić, Milo Krvarović i Hrvoje Španić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje srce

0: Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz emisije izdvajamo.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića, za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
1: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
0: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost.
1: Hrvatska i regija opraštaju se od književnice i novinarke Vedrane Rudan.
0: Sutra sunčano i vruće s umjerenom naoblakom.
1: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održaše se u četvrtak i petak. Izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojim bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
2: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
3: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
2: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
4: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
2: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
5: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, zastvore

0: i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihajlo Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Ni u jednom uzorku nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija, točnije bile su ispod granice. Samo u jednom uzorku, i to na slavini u privatnom objektu, pronađeno je olovo, što upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz Zavoda za javno zdravstvo. Uzorci su uzeti prije 5 dana. Podsjetimo, i rezultati prve analize objavljene prije 1 dana pokazali su da su svi ispitani uzorci u propisanim vrijednostima.
5: Potpredsjednica SDSS Sanja Šimpraga upozorila je na Ubruvnu pokraj Gračaca na još jednu lokaciju nezakonito odloženog otpada na području tog mjesta. Zatražila je dugoročnu kontrolu podzemnih voda u Lici zbog mogućeg širenja onečišćenja. Rekla je da se radi o 100 do 200 tona otpada, te da je komunalni redar nedavno podnio prijavu Državnom inspektoratu zbog sumnjivog otpada.
6: Slična situacija na ovom području bila je u Gubavčevom polju, gdje je dovezen i razasut pepeo, šljaka i prašina iz kotla. Pravna osoba tada je bila obavezna otpad predati ovlaštenoj osobi u propisano ispunjenom pratećem listu za otpad. Predlagali smo isto tako kao klub zastupnika da i u program vlade uđe sanacija crnih točaka, što i jeste bio dio programa, ali isto tako s posebnom pažnjom moramo pratiti koje su to moguće nove lokacije na kojima se neovlašteno odlaže otpad.
4: Kronika dana. Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije nego što je trebao biti dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Riječ je o muškarcu koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja.
5: Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici unatoč zabrani kontaktiranja s njom. Zbog toga je priveden, te mu je poslijepodne određen jednomjesečni istražni zatvor. Glasnogovornica suda Kornelija Kalaj Blažeković.
7: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda sa lisicama na rukama. Odmah je policija reagirala, obaviještena interventna policija. Sudac istrage odmah obavijestio državnog odvjetnika. Državni odvjetnik je rekao da je interventna policija odmah došla i u kratkom vremenu je bila kod žrtve, znači zaštititi žrtvu u odnosu na koju je i osumnjičenik osnovano sumnju da bi počinio navedena kaznena djela. Evo, za osumnjičenikom se još uvijek traga. Teško je procijeniti treba li ga se bojati. Dakle, riječ je o osobi koja je 14. kolovoza puštena jer je odslužio kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 8 mjeseci. Da bi 15. kolovoza bio osnovano sumnjiv, da bi uputio putem Facebooka neprimjereni sadržaj, znači poruke, tekst neprimjerenog sadržaja u odnosu na žrtvu, izvanbračnu suprugu.
5: Policija je prema nalogu državnog odvjetništva jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije samo tjedan dana nakon što su pretraživali se i uredi gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare. Policijski službenici izuzeli su dokumentaciju te su u tijeku izvidi i kriminalistička istraga. Riječ je o predmetu iz javne nabave i slučajevi nisu povezani. Brodsko-posavski župan Daniel Marušić.
8: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo, doduše iskreno, u županiji. Međutim, sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve je transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
9: Kronika dana.
5: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Požar se širi prema južnom dijelu planine. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijevljani. Prije njih čućemo što o stanju na požarištu, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
10: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, povrhovima Dinare od Velikog Bata po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
11: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo? Branilo se sve, evo tu košnica, evo svega.
12: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti čele. A jedan dio jesmo sad, kad bi sutra nam dali još ovoga da izađemo gore, mi bi to sami organizirali se.
4: Zbog sumnje u podmetanje požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika, 15-godišnjak i 16-godišnjak. Požar je zahvatio poljoprivredno zemljište od oko 5000 četvornih metara, te se približio kućama. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
13: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza, 40 minuta iza ponoći, zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
5: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvoro uhićenih zbog podmetanja požara na zadarskom području, te poručio da treba i odgovarati na sudu. Napomenuje međutim da je dio medija i društvenih mreža pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
14: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
5: Dok se u Omišu nakon katastrofalnog požara i dalje popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne, zbog čega su zabrinuti mještani Borka, naselja iznad Omiša. U procjeni stanja na Omiškoj Dinari pomažu i timovi s dronovima. Više Ivana Šubarić.
15: Iza požara ostala je doslovno spaljena zemlja. Izgorjele su kuće, automobili, restorani, šume, infrastruktura. Bez kuće je ostao i Ante Pešić, ali sačuvao je život.
16: Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta i pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van. Zrak je bio usijan, kao da udišete vrilu vodu. Bilo je ono pakleno vruć. Za zeleniće se, kao što je sad crno, bit će to zeleno na proliće.
15: Optimist plastičan je i Boris Doljanin, koji je u požaru ostao bez obiteljskog restorana.
17: Obnovit će se sve, treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule.
15: Saniraju se posljedice požara, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Službama pomažu mnogi volonteri. Popisuju se štete, sutra stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenik omiškoga gradonačelnika Ivan Pivčević.
18: Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Evo, mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni, kuće i ugostiteljski objekti, industrijska zona, tako da to je stvarno velika brojka. Već 10 kontejnera je na putu prema Omišu, sad trebamo vidjeti stvarno kome je najpotrebnije. Imamo i firme koje žele donirati gotove objekte koji su spremni za život, samo kad vidimo kome je najpotrebnije i lokaciju gdje ćemo dostaviti.
15: Nakon požara i spaljene šume, nova opasnost prijeti od odrona na Omiškoj Dinari. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne. Mještani Borka su zabrinuti. Julija Hrstić.
19: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
18: Danas su nadošla dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba. Oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina. Da li je on stradao u ovom požaru?
15: Ističe zamjenik gradonačelnika Pivčević. I turizam se nastoji vratiti u normalu. Omiš nastavlja sa životom, poručuje direktor turističke zajednice Ivan Pavković.
20: Komuniciramo prema svijetu, prema van, da je Omiš sigurna destinacija, da tu po ulicama grada Omiša ima još jako puno turista, da život ide dalje i da su svi dobrodošli.
15: Gradu stižu novčane donacije iz cijele Hrvatske, što će dobro doći jer su štete goleme. Okvirne procjene trebale bi se završiti do sutra navečer, kako bi vlada uče četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu.
5: U požarima diljem svijeta ove godine izgorjelo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja, područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, dok Europa ovog ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
15: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas
21: Jernot.
4: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
15: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume, zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
22: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
15: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
22: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
15: Veliki požari zahvatili su i Sjevernu Ameriku, a u dijelovima Kanade to je izazvalo ozbiljno pogoršanje kvalitete zraka. U Africi je od svibnja buknulo gotovo polovina
0: trećina svih vatrenih stihija u svijetu. Požari su zabilježeni i u Australiji, Japanu, Turskoj, Indoneziji i Južnoj Americi. U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
22: U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižja u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je jedna osoba, 15 je ozlijeđeno. Svi stradali zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska.
5: Ukrajina je prošle noći i danas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde tako ruski izvori, nakon izvješća da su nekim napadima prvi put koristile i britanske letjelice. Moskva je oštro zaprijetila u Londonu. Više u prilogu Jelena Mikovčić.
2: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Waldberries. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
3: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
2: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
23: Točki zrenja konstitucija
3: sustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
23: Absolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
2: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
22: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. 4 američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice djece i mladih. Od Meta traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. Među svjedocima trebao bi biti i bivši zaposlenik tvrtke, a očekuje se i iskaz osnivača kompanije Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada.
9: Kronika dana.
5: Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. Autorica je mnogih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevedena na mnogobrojne jezike. Ana Krojs.
24: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
25: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oni ste kiba ne tancaju.
26: I tebe i treći maj i balet. Ma treće maje ne bi notela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
24: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
27: Želim reći da ima jako puno ljudi koji...
1: na područje bez signala.
24: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
5: Izrazi sućuti stižu iz Srbije, gdje je Vedrana Rudan bila velika književna zvijezda.
22: Od nje se oprostio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojeg je otvoreno kritizirala. Na platformi X napisao je da je imala hrabrosti reći što misli, bez kalkulacija i straha od toga komu će se zamiriti. Sućut je izrazila i naša ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. U priopćenju je istaknula da odlaskom Vedrane Rudan hrvatska književna scena gubi glas koji je redefinirao granice angažirane književnosti i javnog diskursa.
6: Vedrana Rudan društvenu stvarnost i svoju vlastitu ulogu u njoj nije promatrala kroz ružičaste naočale i njezin književni rad ne može se promatrati odvojeno od njezina beskompromisnog društvenog i feminističkog aktivizma. Književnost je bila sredstvo kojim je ukazivala na neuralgične točke tranzicijske stvarnosti i otvarala prostor za teme obiteljskog nasilja, patrijarhalne opresije i marginalizacije.
5: Iz studija drugog programa Karlo Plazina.
7: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana. Norveški Viking posljednja je Dinamova prepreka na putu do nogometne lige prvaka. Prvu utakmicu na Maksimiru prati Dameo Ramić Kovačić.
8: I ispunjeno gledalište koje se već nakon 10 minuta veselilo dvostrukom vodstvu Dinama. Dinamo je dakle nakon 10 minuta vodio 2-0, ali je u 63. rezultat 2-2. Poveli su plavi. U 6. Beljo je nakon dobre akcije i odigrane lopte lijevo prema Perezu Vinlofu, pa njegove oštre prema drugoj vratnici prsima iz blizine ugurao loptu u mrežu za rano vodstvo plavih, koje je već nakon 4 minute povisio Lisica upravo bijegom Belje i odigravanjem prema desnoj strani kaznenog prostora, gdje je ostao sam i mirno pogodio za veliko slavlje na Maksimiru. Nakon toga još šansi Dinama za treći pogodak. Zajc je pogodio vraticu, Stojković je udarac bio jako blizu, a onda u 26. iz prve prave prilike gosti smanjili za ostatak efektnim udarcem vanjskom iz kosa s lijeva. Zabio je u gornji bliži kut Kristiansen. To je dalo ipak malo svježine gostima, iako je Dinamo do kraja poluvremena imao više šansi. Tripić je u 39. toj izjednačio udarcem iz kosa s lijeva još jednom kao i kod prvog gola. Dinamo nije dobro očistio loptu iz svog 16-terca. U nastavku akcije za to je kažnjen izjednačujućim pogotkom. U nastavku utakmice opet nešto konkretniji Dinamo, ali i izjednačenija igra, kakva će po svemu sudeći biti i u ovom i u uzvratnom susretu koji će se igrati za tjedan dana u Norveškoj, kad će pasti konačna odluka o putniku u Ligu prvaka.
7: Drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebačkoj areni počet će sutra. Nakon gimnastičarki red je došao i na gimnastičare. Sanja Žigar-Frljuk.
10: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Srbić Benović, Koftun, Udež Vugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mažarević.
11: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
10: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
7: Dva dana poslije europskog atletskog zlata Sara Kolak vratila se u svoj Ludbreg. Tijekom dočeka otvoren je sportski park koji nosi njezino ime. Ondje je i grafit posvećen olimpijskom zlatu i ostalim uspjesima.
12: Stvarno sam počašćena, to je jako velika stvar za mene. Nisam nikad mislila da budu na moj Ludbrežaj nazvali sportski park po meni. Tako da nadam se da bude i taj grafit podsjetil da je sve moguće, da kad budu pogledali taj grafit, da ako budu imali teški dan, da bude ih to motiviralo.
27: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
28: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku. U prijepodnevnim satima lokalno je na jugu bilo pljuskova s grmljavinom. Ujutro je u unutrašnjosti ponegdje bilo je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, ponegdje na istoku do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je u prvom dijelu dana mjestimice puhala bura, podno velebita s jakim udarima, a zatim je okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj porasno oblake sa sjevera te su mjesimice moguće pljuskovi u središnjim predjelima. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjesimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U četvrtak u većem dijelu Hrvatske pretežno sunčano, a uglavnom na sjevernom Jadranu uz više oblaka mjesimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U petak porast na oblake te su pljuskovi mogući i drugdje, a osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru gdje mogu biti obilniji. U drugom dijelu subote smirivanje. Vjetar umjeren jugozapadni, osobito u višim predjelima na udare je jak, a na Jadranu jugo. U subotu jugozapadnjak slabi, a na obalu jugo okreće na sjeverozapadnjak. Jutra topla, osobito na Jadranu, a danju u većinu krajeva vruće.
9: Kronika dana.
5: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
22: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
5: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
22: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost.
5: Hrvatska i regija opraštaju se od književnice i novinarke Vedrane Rudan.
22: Sutra sunčano i vruće s umjerenom na oblakom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Andrej Štrkalj.

0: Dubrovnika.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika.
2: Glazba za sva vremena.

Dobro vam večer želim, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno glazbeno druženje u emisiju Glazba za savremena. A evo, kako se pomalo približava kraj ovog utorka, tako evo je došlo vrijeme oko 22 sata i 30 minuta, kad se obično u ovo vrijeme zajedno susrećemo, zajedno družimo, uz glazbu podsjećamo se na neka vremena kad je ta glazba bila, kad je ta glazba počela, i podsjećamo se na neke pjevače, soliste, orkestre koji su svojim nastupima, svojim izvedbama obilježili vrijeme u kojem su djelovali, dakle to su bila negdje 60. 70. 80. godine. Naše i vaše večerašnje društvo su Los Machucambos, grupa Eagles, Eduardo Vianello, Aretha Franklin i orkestra Henija Mancinija. Ja sam Viktor Lenart i želim vam ugodan ovaj sat i po vremena do polnoća u još jednom glazbenom druženju u emisiji Glazba za savremena.

Ovo je Hrvatski radio, radio postaja Dubrovnik, ovo je emisija Glazba za sva vremena. Ja sam Viktor Lenart koji imam obično utorkom ovo vrijeme, dakle ovaj kraj utorka, nudi svoj izbor podsjećanja nostalgičnog putovanja uz glazbu 60. 70. 80. godina. Večerašnje glazbeno društvo su Los Machucambosi, grupa Eagles, Eduardo Vianello, Aretha Franklin i orkestar Henrya Mancinija. Laku noć svima koji odlazi na spavanje, a vi ostali uz vaše radioprijemnike, ostanite s nama do ponoća, a ja vas lijepo pozdravljam do nekog idućeg druženja, naravno idući utorak u još jednoj emisiji Glazba za savremena. Do slušanja.

0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojima bi se, uz ostalo, obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
1: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
2: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
1: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
3: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
1: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
4: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, zastore za

0: Anović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Vijesti. Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
5: 2 tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Maršić i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
4: Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se do mjesta uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga, kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
6: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, povrhovima Dinare od Velikog Bata po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalazu na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati su 2 kanadera tukli ovo Podinar je poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
7: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
4: Vijesti. U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižje u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je 1 osoba, a 15 je ozlijeđeno. Svi stradali i zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska. U izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze ubijeno je 6, a ranjeno 14 ljudi. U trenutku napada bili su u malom kafiću u ribarskoj luci u zapadnom dijelu grada Gaze. Izraelska vojska priopćila je da su cilj napada bili naoružani zapovjednici Hamasa, za koje tvrdi da su planirali izvesti napade na snage koje djeluju u toj enklavi.
8: Sport.
4: Pripremio Karlo Plazina.
9: Bez pobjednika u prvom dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Na Maksimiru je bio Vladimir Horvat.
0: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali je njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogocima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj u sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
9: Dinamovi strijelci Beljo i Lisica.
8: Šteta što smo propustili ta dva gola prednosti, ali pozitivni smo. Mislim da smo bolja ekipa i mislim da ćemo to pokazati.
10: Šteta naše pogrešaka, ali mi moramo da se od sebe ići u Norvešku vidjeti, to je to.
9: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. 6 je domaćih predstavnika i nastupit će u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
11: Vremenska prognoza.
4: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
11: Vijesti.
4: Tonski realizirao Josip Kerin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno, vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, povrhovima Dinare od Velikog Bata po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti, spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne tamo od 5 sati su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijeniti situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Maršić i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

prošećem do plaže. Ponesem litru i završim sam. Miran i tih je

Noćne šetnje zimskim gradom nepomično vrijeme ostaju nedovršene naše vječne teme.

vjeri da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukle ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2.